0: اللهم نقرأ الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين أبي القاسم محمد.
1: اللهم صل على محمد وآل
0: محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال الحسين بن علي عليهم الصلاة والسلام: الحمد لله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على رسوله وسلم. خط الموت ولا ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، ما ولحني إلى صلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، خير لي مصرع وأنا لاقي. صلى الله عليه محمد وعلى
1: محمد.
0: حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے نورانی اور عظیم الشان کلمات میں سے آج جو آپ کی خدمت میں جملہ اور کلام پیش کیا گیا ہے، وہ اس موقع کا ہے کہ جب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے مکے سے نکلنے کا ارادہ کیا، مکہ چھوڑنے کا ارادہ کیا. تو شروع کے کچھ جو حالات پیش آئے ہیں، اس شب میں جب امام نے ارادہ کیا تھا، وہ آٹھویں کی شب تھی، یعنی آٹھویں ذی‌الحجہ کی شب 60 ہجری، اور امام نے اپنے ساتھیوں اور اپنے انصار کو اکٹھا کر کے وہاں پہ ایک مختصر سا خطبہ دیا تھا، جو 5-6 لائنوں کا خطبہ ہے. یہ میں آپ کی خدمت میں جلدی جلدی پیش بھی کر دوں گا، اور اس خطبے کا ہی وہ آخری جملہ ہے جو آپ بار بار مجلسوں میں سنتے ہیں: من کان فینا بادلاً حجتہ ومعطناً علی لقاء اللہ نفسہ فلیرحل معنا انی راحل مصبحاً ان شاء اللہ. یہ اسی خطبے کا آخری جملہ ہے، لیکن آج جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے وہ اس خطبے کا پہلا جملہ ہے جو امام نے فرمایا. اور ان دونوں جملوں کے درمیان میں بھی ایک موضوع پر بہت ہی گہرا ربط ہے، کہ وہ بھی آپ انشاءاللہ جلدی متوجہ ہو جائیں گے. امام، یہ آپ کو معلوم ہے کہ امام 3 شعبان کو مکے کی سرزمین پہ آ گئے تھے، 28 رجب کو صبح میں امام نے مدینے سے حرکت کی تھی، مدینے سے چلے تھے، اور 28 و 29 مہینہ وہ 29 کا تھا، 28 و 29

بھی کوئی تقریر ہو، کوئی گفتگو ہو، کوئی خطبہ ہو، تو وہاں پر اللہ کی حمد کی جائے. البتہ اسی ہندوستان میں ہاں بعض تو نہیں، ایک ایسا شہر ہے کہ جہاں پر مجلس پڑھی جاتی بسم اللہ تک بھی نہیں کہتے. تو کسی نے کہا بھی کہ بھائی بسم اللہ تک کیوں، بسم اللہ کیوں نہیں کہتے؟ تو کہا نہیں، یہ جو ہے یہ الگ ذکر ہے یہاں پہ، معاذ اللہ. جی ہاں، کبھی کبھی اس طرح بھی، یعنی میں سن چکا ہوں خود، مجلس میں جا کے نہیں سنا ہے، ایسی مجلس میں ہم تو نہیں شرکت کر پائیں گے، لیکن چونکہ وہ مائک لگے ہوتے ہیں، آواز آ رہی ہوتی ہے، تو اصلا بسم اللہ بھی نہیں کہا جاتا. اور بسم اللہ کے بغیر بھی کوئی اپنے آپ کو جو ہے حسین ابن علی کا ذاکر سمجھ سکتا ہے اور ذکر ہو سکتا ہے، لیکن حسین ابن علی سلام اللہ علیہ اور صرف امام نہیں، بلکہ یہ تو ابھی آغاز تھا، یہ تو ابھی اعلان کر رہے تھے، یہ تو ابھی بتا رہے تھے کہ موت کیا ہے، یہ تو ابھی بتا رہے تھے کہ جب تم میں سے کتنے لوگ آمادہ ہیں. بلکہ ہم نے بعد میں دیکھا، عاشور کے دن دیکھا، عاشور کے مختلف مناظر میں دیکھا، شب عاشور میں دیکھا، شام غریبہ میں دیکھا، نہیں بلکہ اس کے بعد جب اور بھی سخت منزلیں نظر آئیں، تو وہاں پر بھی جب جناب زینب خطبہ شروع کر رہی ہیں تو اللہ کی حمد سے، جب فاطمہ بنت الحسین خطبہ دے رہی ہیں کوفے کے بازار میں تو اللہ کی حمد سے، اور مسلسل حمد سے، عجیب جملوں کے ساتھ جو پہلے یہاں کبھی پڑھا جا چکا ہے، بے انتہا حمد کے ساتھ. اور یہ حمد جو ہے کسی خطیب کی مجلس کی طرح سے نہیں ہے کہ چونکہ رسم ہے لہذا ہم منبر پر آئیں گے تو شروع میں اللہ کی حمد کریں گے، بلکہ وہ دل کی گہرائیوں سے، چونکہ یہ پہلے آپ کے سامنے عرض کیا جا چکا ہے ماہ رمضان میں، کہ اللہ والے جو بندے ہوتے ہیں وہ کبھی زبانی کوئی بات کرتے ہی نہیں ہیں، گنجائش ہی نہیں ہے، زبانی باتوں کی گنجائش نہیں ہے. اور آپ لوگوں سے بھی تقاضا کیا گیا تھا کہ بیکار باتیں، زبانی باتیں نہیں کریں، کم کریں، جو بھی کریں زبانی بات نہیں ہے. زبانی باتوں کا برا اثر ہوتا ہے خود انسان کی شخصیت پہ. انسان کی شخصیت جو ہے پرسنالٹی دو پہلو والی ہو جاتی ہے، ایک زبانی ہوتی ہے، ایک قلبی ہوتی ہے. دلی حالت کہیں کچھ اور ہوتی ہے، زبانی حالت کبھی کچھ اور ہوتی ہے. زبان پہ کچھ اور چل رہا ہوتا ہے لیکن اصل میں اس کی زندگی میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے. تو یہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، وہ جھوٹ جو کسی اور سے بولا جائے، بزنس کے لیے، تجارت کے لیے، اس کے لیے، وہ تو بات کا برلا ہے، وہ تو چلو چھوٹا ہے، لیکن سب سے بڑا جھوٹ انسان کی زندگی کا یہ ہے کہ جب انسان کی زبان کچھ اور اپنے لیے بول رہی ہو اور اس کے دل میں کچھ اور چل رہا ہو، یعنی زندگی ہی جھوٹی ہو جا رہی ہے. اور یہ بہت ہی خطرناک ہے. دوسروں سے جھوٹ بولنا یہ تو برا ہے، لیکن یہ کہ جب انسان خود ہی اپنے ہی وجود کے اندر جو ہے وہ جھوٹی زندگی جی رہا ہو، کہ زبان سے کچھ اور چل رہا ہو، زبانوں پہ کچھ اور جاری ہو اور دل میں کچھ اور جاری، یہ بہت ہی زیادہ ایک انسان کے لیے خطرناک حالت ہے، چاہے کوئی بھی ہو، ہے نا. ہم سب کے لیے اس میں ممکن ہے کہ مولویوں کو، علماء کو، ذاکروں کو زیادہ مخاطب کیا جائے کہ ایسی باتیں نہ کریں کہ جو صرف زبانی باتیں ہوں، بلکہ جو بات ہو وہ دل سے بات ہو. اور سختی سے منع کیا گیا ہے، بلکہ بہت برائی کی گئی ہے، بہت مذمت کی گئی ہے قرآن میں بھی اور حدیثوں میں بھی، کہ ایسی باتیں کیوں کہتے ہو کہ جو دل میں نہیں ہو، یا جو کرنا نہیں ہے، جس کے کرنے کا ارادہ نہیں ہے، جو کرتے نہیں ہو. لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں ایسا کہتے ہو کہ جو کرتے نہیں ہو؟ اور شاعروں کے لیے کہا گیا، سبھی شاعر نہیں لیکن کچھ شاعروں کے لیے قرآن نے کہا کہ تم دیکھتے نہیں کہ ان کا کام یہ ہے کہ یہ وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، سورہ شعرا میں، سورہ شعرا کی تقریباً آخر کی آیتوں میں. تو یہ بہت ہی نقصان دہ مسئلہ ہوتا ہے. چلیں، اگر یہاں تک بات پہنچ گئی تو میں ایک نقطہ اور ضمناً یہاں پہ بیان کر دوں کہ انسانی تربیت میں، چونکہ تربیت کا موضوع بھی ہے حسینی تربیت، انسانی تربیت میں یہ بہت ہی اہم ہوتا ہے کہ انسان حتیٰ اپنے گھر کے اندر بھی، اپنی فیملی میں بھی، کبھی بھی ایسی بات نہ کرے کہ جو دل سے نہ کہہ رہا ہو، زبانی باتیں نہ کرے. یعنی یہ بڑا اسمارٹ نہ بنے کہ چلو بیوی کو دھوکہ دے دیا، بچوں کو دھوکہ دے دیا، یہ اسمارٹنیس نہیں ہے، یہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے. کیونکہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اپنے قریبی ترین انسانوں کی نظروں سے انسان گر جائے گا. سب سے جو قریب ہے، جن کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اس کی بھی نظروں سے انسان گر جائے گا. اور کوئی یہ بھی اسمارٹ نہ بنے کہ میرا جھوٹ تو ایسا ہوتا ہے کوئی سمجھ نہیں پاتا، نہیں، سب سمجھ میں آ جاتا ہے. اب یہ کوئی سامنے والا نہ بولے تو ٹھیک ہے.

کسی چیز کے مقابل میں جب کمپیئر کیا جائے زیادہ آن سو بل موت میں نہ طفل بے صد یا امہ, میں موت سے اس سے زیادہ مانوس ہوں جتنا ایک کمسن بچہ اپنے ماں کے پستان سے اپنے ماں کے سینے سے مانوس ہوتا ہے. اب یہ بچہ جانتا ہے اور بچہ اتنا سمجھتا نہیں کہ آپ کو بتا سکے, لیکن ماں کا دودھ پیتے ہوئے گھر میں کبھی دیکھا ہوگا بچے کو, جو بچہ رو رہا ہو, چوٹ لگ گئی ہو, گر گیا ہو, کسی نے ڈانٹا ہو, کسی نے پریشان کیا ہو, کوئی تکلیف ہو گئی ہو, تو جیسے ہی بھاگ کے دوڑ کے آ کے ماں کی آغوش میں لیٹتا ہے اور لیٹ کے جو ہے ماں کے دودھ سے قریب ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اسے کسی جنت سے بڑی جنت یہی پہ مل گئی. ہے ہی ہے جنت, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, تو یہ تو سینے سے لگائے ہوئے ہیں ماں, سچ میں جنت. تو اس بچے کے چہرے کو کبھی آپ دیکھیں, کبھی کبھی ہوتے ہیں گھر والے بات کرتے جب وہ بچہ ماں اپنی ماں کا دودھ فیڈ کر رہا ہوتا ہے, ماں فیڈ کرا رہی ہوتی ہے, اس درمیان میں کچھ بات کرتے ہیں تو بچے کی آنکھوں میں کیا منظر ہوتا ہے, اس کے وہ ہوٹ ماں کے پستان کو پکڑے ہوئے ہیں لیکن اس کی مسکراہٹ کا کیا عالم ہوتا ہے, اس عالم میں جب مسکراتا ہے اس کے چہرے پہ سکون کیا ہوتا ہے, وہ درد بھلا دیتا ہے کیونکہ انس ہے. اس سے زیادہ اس دنیا میں, اس پوری دنیا میں ایک بچے کے لیے اس سے زیادہ کوئی بھی چیز مانوس نہیں ہے جتنا اس کا اپنی ماں کا سینہ ہے, ماں کی گود میں لبڑ کے ماں کے سینے سے. اور امیر المومنین فرماتے ہیں میں موت سے اس سے بھی زیادہ مانوس ہوں, کمپیئر کیا ہے, میں موت سے اس سے بھی زیادہ مانوس ہوں. سمجھے عزیزو, یہ صرف جملے پڑھ کے گزر جانے کے لیے نہیں ہے. ابھی 3 دن پہلے کوئی ہمارے برادر نیچے سوال کر رہے تھے کہ کیسے امیر المومنین یہ فرما رہے, ادھر تلوار لگ رہی ابن ملجم کی تلوار, ہم تو رو رہے ہوتے ہیں ایسے وقت میں. اور امام فرما رہے فست و رب الکعبہ, فست و رب الکعبہ, فست و رب الکعبہ, کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہوا. کیوں نہیں کامیاب ہوا؟ جو انسان زندگی کی سب سے زیادہ مانوس چیز کے لیے تڑپ رہا ہو اور وہ چیز اسے مل گئی ہو, اب اس کے آغوش میں جانے والا ہو, موت کے آغوش میں قدم. اب کوفے کے لوگ تو یہ دیکھ رہے تھے کہ زمین پہ گر گئے ہیں, مٹی کی خاک, محراب کی خاک اٹھا کے سر پہ ڈال رہے ہیں, خون بہ رہا ہے, سر شکافتہ ہو گیا ہے, لوگ اٹھا رہے ہیں, گھر کی طرف لے جا رہے ہیں, یہ سب یہ دیکھ رہے تھے. لیکن امیر المومنین کیا دیکھ رہے تھے؟ امیر المومنین دیکھ رہے تھے کہ میں زندگی بھر کی سب سے محبوب حالت پہ آ گیا, میرا محبوب مل گیا, میرا عشق مل گیا اللہ کی بارگاہ میں. اب حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی بات کے جملے سنیں, یہ جملے کے بعد, یہ شاید آپ نہیں سنتے ہوں. وما اولحنی الى اسلافی اشتیاق یعقوب الى یوسف, کتنا زیادہ والہانہ عشق ہے, تڑپ ہے میری اپنے اسلاف سے ملنے کی. اللہ اکبر, موتی کے ذریعے تو ہو سکتا ہے نا, کب رسول اللہ کے سینے سے جا کے لگیں گے حسین ابن علی؟ پہلے موت کو قدم لگانا پڑے, موت کو گلے لگانا پڑے. میرے بابا 20 سال جدائی ہو گئی ہے امیر المومنین سے, 47 ہجری, اب 61 ہجری آنے والا ہے, 20 سال سے امیر المومنین سے جدا ہیں, تو بابا کی آغوش میں کب جائیں گے؟ جب موت کی منزل سے گزریں. 50 سال سے اپنی ماں سے دور ہیں, قدموں کو چوم کے ماں کو رخصت کر دیا تھا, تو ماں کی آغوش کب ملے گی حسین ابن علی کو؟ جو موت کو سینے سے لگائیں گے. رسول اللہ کے زانوں پہ کبھی ہوتے تھے, کبھی آغوش میں ہوتے تھے, کبھی کندھوں پہ ہوتے تھے, کبھی سینے پہ ہوتے تھے, کبھی رسول اللہ چوم رہے ہوتے تھے, کبھی رخسار چومتے تھے, کبھی بوسا لیتے تھے, کبھی سوکھتے تھے, کبھی خوشبو لیتے تھے, کہتے تھے ان بچوں سے تو مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. تو پھر کب ملے گا امام حسین کو؟ وہ رسول اللہ کی آغوش میں جانے کے لیے پہلے موت کو گلے لگانا پڑے گا. تو یہ موت اس لیے, یہ نہیں خالی زبانی بات ہے, واقعی اتنا عشق ہے, یہ عشق ہے. اور جو مومنین جانتے ہیں کہ موت کے بعد کہاں تک پہنچنا, انہیں بھی ایسا ہی عشق ہے. ایک جگہ پہ امیر المومنین فرماتے ہیں, وہ جملہ میں پہلے والا بعد میں پڑھوں گا اگر ایک دو دن میں وقت رہا, کہ حالات اگر ایسے ہو جائیں تو فلیرغب المومن الی لقاء ربہ, مومن کے اندر تو رغبت پیدا ہو جائے. جملہ یہ تھا, الا ترون الى الحق لا يعمل به والى الباطل لا يتناهى عنه, کیا تم دیکھتے نہیں کہ لوگ حق پہ عمل نہیں کر رہے ہیں, باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے؟ اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو فلیرغب المؤمن الى لقاء ربه, مومن کو تو اپنے رب سے ملاقات کی آرزو کرنا چاہیے. پھر کیا رہ جاتا ہے؟

اتنے بہادر ہو، اتنے شجاع ہو، یہ سب لکھا نہیں امان نامے، لیکن یہ تصور دینا چاہتے آخر کہ یہ تو مرنے کے دن نہیں ہے، یہ تو زندگی کے دن ہے، یہی کہا جا رہا ہوتا ہے، تو میں امان نامہ لے کے آیا ہوں. تو ابو الفضل عباس نے بات ہی نہیں سنی. کبھی ہوتا ہے کہ نیچرل فطری طور پہ ہوتا ہے جب کوئی پکارتا ہے انسان مڑ کے دیکھ ہی لیتا ہے، لیکن یہ ہم عام اتنے اس کے پابند ہوتے ہیں. جب ادھر شبر پکار رہا ہے تو ابو الفضل عباس نے مڑ کے دیکھا ہی نہیں ہے. مقتل میں لکھا ہوا ہے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بولتا رہا، پکارتا رہا، امان نامے کی بات کرتا رہا، ابو الفضل عباس نے توجہ نہیں کی، ذرا بھی دیکھا ہی نہیں. امیر المومنین کے سائے میں پلے ہیں، امام حسن امام حسین کے سائے میں پلے. پھر امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میرے بھیا، اگر کوئی کافر بھی بلائے تو ٹھیک ہے، بات تو اس کی سن لو. اور یہ بات اس لیے امام سنانا چاہ رہے تھے کہ میرے عباس کی قدر لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، میرا بھیا عباس کیا ہے. تو پھر اسی طرح سے لعنت بھیجی امان نامے پہ، واہ ہے تجھ پر، میرے لیے امان نامہ لے کے آیا ہے، فرزند رسول اللہ کے لیے کوئی امان نہیں، رسول اللہ کے فرزند کے لیے نہیں ہے ایسی امان. لہذا عاشور کے دن، عاشور میں سب کی نگاہیں ابو الفضل عباس پہ ٹکی ہوئی تھی، اور دشمن کی نگاہیں بھی ابو الفضل عباس پہ ٹکی ہوئی تھی، کیونکہ دشمن بھی جانتا تھا کہ ادھر عباس کھڑے ہیں، عباس موجود ہیں. کتنا بھی بڑا لشکر لے کے آئے ہیں لیکن جنگ تو سامنے جا کے کرنی پڑے گی، اور کون جائے گا جنگ کرنے، کتنی صفے لے کے جائے گا، کتنا بڑا لشکر لے کے جائے گا، کتنا بھی بڑا لشکر ہو کچھ لوگوں کو تو پہلی صف میں آنا پڑے گا. تو ابو الفضل عباس کے سامنے پہلی صف میں کون آئے گا، کون جنگ کرے گا، اور کون آئے گا جو بچے گا؟ کبھی کبھی آپ کو حیرت بھی ہوتی ہوگی نا کہ اتنا بڑا لشکر ہے، ایک عباس کے لیے کیوں ڈرے گا؟ تو ڈر کی وجہ یہی ہے کہ لشکر کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو لیکن جنگ کرنے تو سامنے آنا پڑے گا نا. آپ کہنے دور سے تیروں سے مار لیں گے، تو نہیں. جو لوگ جنگ کے عظیم مجاہد ہوتے ہیں اور عظیم بہادر ہوتے ہیں وہ تیروں کے لیے بھی انتظام رکھتے ہیں کہ تیروں کو کیسے روکا جاتا ہے، کتنی تیز تلوار چلائی جاتی ہے، کتنی تیز نگاہ ہوتی ہے. اور اگر تیر لگ بھی جا رہے ہیں تو کمزور لوگ ہوتے ہیں جو دو چار تیر کھا کے ہمت ہار جائیں، جو عظیم بہادر ہوتے ہیں ان کے جسم میں تیر پڑتا رہے، جسم میں تیر چپتا رہے چپتا رہے، اتنا کریں گے کہ تیر کی لکڑیوں کو توڑ دیں. تیر میں ہمیشہ آگے لوہا ہوتا ہے اور پیچھے لکڑی ہوتی ہے، اگر لکڑی نہ ہو تو تیر اتنا بھاری ہو جائے گا دور تک نہیں جائے گا، تو بہت ہی ہلکی لکڑی ہوتی ہے. تو اتنا کرتے ہیں کہ جلدی سے تیر کی لکڑی کو توڑ دیتے ہیں تاکہ جنگ میں رکاوٹ نہ بنے. تیر کو نکالتے بھی نہیں ہیں، چونکہ تیر کو نکالنے سے خون نکلنے لگے گا، اور اگر خون نکلنے لگے گا جسم کمزور پڑنے لگے گا. تو تیر کو رہنے دو، جتنا بھی تیر آ رہا ہے لگنے دو، رہنے دو تیر کو، جنگ کرنی ہے، سمجھ رہے ہیں نا. تو اگر دور سے حملہ کی، آج کی جنگ نہیں کہیں سے گولا مار دیا اور میزائل مار دیا، نہیں، پر اس زمانے کی جنگ کا مسئلہ یہی تھا، اگر ایک بہادر بھی کھڑا ہوا ہے تو کتنا بھی بڑا لشکر ہو، جیسے جنگ خندق میں، اب یہاں پہ مثال نہیں بنتی ہے لیکن سمجھانے کے لیے ہے، نادان لوگ مثالوں پہ بھی آ کے وہ کرتے ہیں، جنگ خندق میں رسول اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں 3000 لوگ تو بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں ایک کے مقابلے میں نہیں جا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی، وہ تو اونٹ کو اٹھا لیتا ہے، اسے کون جنگ کرے گا، کون تیر مارے گا. تو یہاں پر اتنا بڑا لشکر جو 30,000 کا موجود ہے، وہ کتنا بھی لشکر سجا لے، کتنا بھی میمنہ سجا لے، کتنا بھی محصلہ سجا لے، لیکن انہیں تو معلوم ہے کہ عباس جدھر رخ کریں گے، جس طرف آگے بڑھیں گے تو کتنی صفے ہوں گی، کون ہے، کس کا ہاتھ ہے ابو الفضل عباس کے پہلے چل جائے، کس کا ہاتھ ہے کہ اٹھے اور بچا رہے، تلوار چلانے تک نوبت آئے. اتنی تیز رفتار ہوتی ہے جناب مالک اشتر کے لیے جنگ صفین میں، اتنی تیز رفتار میں ہاتھ چل رہا تھا، عمر زیادہ تھی، 61-62 سال کی عمر تھی، لیکن ایسی جنگ کر رہے تھے کہ جنگ کرتے کرتے، وہ تو امیر المومنین کے گھرانے کے نہیں تھے لیکن ہاں عشق امیر المومنین میں زندگی پال رہے، زندگی تربیت پائی تھی، تو سب جنگ کرتے کرتے پیچھے تھے، کچھ لوگوں کو لے کے جنگ کرتے کرتے ادھر حاکم شام کے خیمے کے قریب پہنچ گئے. کون ہے جو آئے، کون ہے جو لڑے؟

طریقہ تو نہیں ہے, یہ سچوں کا طریقہ تو نہیں ہے. سچوں کا طریقہ ہمیشہ باقی رہتا ہے. یہی تربیت ہے کربلا کی, کہ سچے جہاں بھی رہیں گے, ایمان والے جہاں بھی رہیں گے, اصولوں کی پابندی کرتے رہیں گے. اور یہ اصول کے خلاف ہے کہ میرا آقا پیاسا ہو تو غلام پانی کے بارے میں سوچے. نہیں ہو سکتا, بالکل نہیں ہو سکتا. اگر ابو الفضل عباس پانی پیتے معاذ اللہ تو پوری دنیا میں کوئی ایک انسان بھی اعتراض نہیں کرتا, لیکن عباس کا دین یہ نہیں گوارا کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ لہذا واپس پلٹے, مشکیزے کو بھرا. دیر لگی, مشکیزہ تھا, خشک مشکیزہ تھا, چمڑے کا مشکیزہ ہوتا ہے. مشکیزہ بڑا ہوتا ہے, اس کا سوراخ چھوٹا ہوتا ہے. بالٹی تو نہیں بھرنا ہے, تو دھیرے دھیرے وہ پانی بھرتا ہے. دھیرے دھیرے ابو الفضل عباس دیکھتے رہے, چھوڑ بھی تو نہیں سکتے. لشکر واپس پلٹ رہا تھا, اپنی تلواروں کو لے کے, اپنے تیر کو لے کے دریا کے کنارے ہجوم لگا رہا تھا کہ پانی خیمے تک نہیں جانے دینا ہے. لیکن اطمینان سے, سکون سے مشکیزے کو بھرنے دیا. کوئی گھبراہٹ نہیں, کوئی پریشانی نہیں. اور جب مشکیزہ بھر لیا تو اب واپس جانا ہے. تو مشکیزے کو حالت اس کی بدلتے رہے. ابھی جب سامنے اوپر لشکر موجود ہے تو مشکیزے کو پیچھے رکھا, مشکیزہ ٹانگ لیا تو اس کی حالت بدل سکتی ہے. اس کو آگے بھی لایا جا سکتا ہے, بغل میں بھی رکھا جا سکتا ہے. تو جب سامنے میدان میں جانا ہے تو مشکیزے کو پیچھے رکھا. کیوں پیچھے رکھا؟ کیونکہ اوپر چڑھنا ہے, اوپر سے تیر کی بارش ہوگی. تو ٹھیک ہے, تیر جتنا بھی چلنا ہو چلے, جتنا بھی تیر چلے گا میرے ڈھالوں تک آئے گا, میری زرہ تک آئے گا, میرے جسم تک آئے گا, لیکن یہ مشکیزہ ہے. پھر اوپر جب آ گئے تو اوپر آنے کے بعد جس راستے سے آئے تھے اس سے واپس نہیں گئے, بیچ میدان سے آئے تھے. اب یہ سارے مقتل میں یہ لکھا ہوا ہے معتبر کتابوں میں کہ ابو الفضل عباس نے ایک کنارے کا راستہ لیا, ایک طرف چلے گئے گھوڑے کے دوڑاتے ہوئے, ایک طرف چلے گئے جہاں جھاڑیاں تھیں, جہاں درخت تھے. میدان پورا ادھر تھا. عباس کو نہ جان کا ڈر ہے, نہ تیر لگنے کا, نہ تلواریں لگنے کا. عباس کو فقط ایک فکر ہے کہ چاروں طرف سے اگر مشکیزے پہ حملہ ہوگا تو نہیں بچے گا. اگر ہم بیچ میدان میں چلیں گے تو ہر طرف سے حملہ ہوگا تو مجھے تو کوئی پرواہ نہیں ہے, لیکن یہ مشکیزہ نہیں بچے گا. لہذا ایک کنارے گئے تو اب مشکیزے کو ایک طرف رکھا. ادھر پورا لشکر ہے اور پورے لشکر ایک طرف مشکیزہ ہے. اب جنگ کرتے جا رہے ہیں, مشکیزوں کو بھی سنبھالنا ہے, گھوڑے کو بھی دوڑاتے جا رہے ہیں. عباس یہاں ٹھہر کے بھی بہت دیر تک جنگ کر سکتے ہیں, لیکن ابھی ٹھہر کے جنگ نہیں ہو سکتی کیونکہ مشکیزے کی حفاظت مشکل ہے بر اللہ ہے. لہذا تیزی سے آگے بڑھتے رہے. معاف کیجیے کہ تھوڑا سا وقت زیادہ لگ رہا ہے عزیز ہو, علی کے لال کا ذکر ہے, جو بیویوں کی ڈھارس تھا, جو حسین ابن علی کا سہارا تھا. لہذا آپ جا کے دیکھیں کہ کربلا میں آپ سب کو نصیب ہو کہ نہر القما سے اس جگہ کا فاصلہ کتنا زیادہ ہے کہ جہاں عباس کے بایاں بازو پر اتنا راستہ طے ہو چکا تھا, خیمہ بہت دور نہیں رہ گیا تھا. جب کربلا جائیں تو اس پہلو سے دیکھیں ضرور کہ کہاں بازو کٹا ہے, کہاں ابو الفضل عباس کا روضہ ہے, کہاں پہ خیمے ہیں. تو بہت ساری مسافت طے کر چکے تھے, آخری مرحلے تھے, لیکن بہرحال تیروں کو روک روک کے آنا تھا, جنگ کرتے ہوئے آنا تھا. حملے پہ حملے ہو رہے تھے, دشمن بھی سمجھ رہے تھے کہ عباس کو اب صرف جنگ نہیں کرنی ہے, مشکیزہ بھی بچانا ہے. اسی لیے بہرحال رفتار میں کچھ کمی تھی, اور ان ملونوں نے ساری جنگ کرنے کے بعد یہ سمجھ لیا کہ جنگ سے تو عباس کو نہیں روکا جا سکتا ہے. تو کچھ لوگوں نے گھوڑے دوڑا کے انہی جھاڑیوں میں چھپنا شروع کیا, اور جب وہاں سے گزرے تو بائیں طرف بائیں ہاتھ پہ تلوار ماری, معاف کیجئے گا, پہلے داہنے ہاتھ پہ تلوار ماری. اور جیسے ہی داہنے ہاتھ پہ تلوار ماری, ابو الفضل عباس کی زبان سے بے اختیار یہ اشعار نکلے, واللہ ان قطعت یمینی, واللہ ان قطعت یمینی, انی احامی ابدا عن دینی. نہیں معلوم, وقت نہیں ہے, لیکن یہ اشعار سے علی کے بیٹے کی تھوڑی سی تو معرفت ہو کہ ہاتھ کٹنے کے بعد ابو الفضل عباس کو سب سے پہلی جو چیز یاد آئی کہ میں اپنے دین کی حمایت کرتا رہوں گا. دین, عباس کی نگاہ میں دین کیا تھا؟ ابو الفضل عباس کی نگاہ میں دین کیا تھا؟ یہی ایک مصرع آپ جائیں گے عراق میں, ایران میں, جگہ جگہ لگا ہوا ہوگا, اربعین جس کو جانا. واللہ, یہ پورا شعر بھی نہیں, انی احامی ابدا عن دینی, کچھ بھی ہو جائے ہم اپنے عمل سے, اپنے کردار سے, اپنی جان سے, اپنے تلوار سے, ہم اپنے دین کی حمایت کرتے رہیں گے.

آج کے ایک جوان کہتا ہے انی حامی ابدن دینی تو نگاہوں میں ابل فضل عباس ہوتے ہیں. آج تو کوئی تلوار اس طرح نہیں کھا رہا ہے, تلوار کر لے. ان امام ان صادق الیقینی نجل النبی طاہر الامینی, میں اپنے امام کی حفاظت امامت کرتا رہوں گا جو نبی کا نواسا ہے, جو سچا ہے, جو صادق ہے, جو امین ہے. ہاتھ کٹنے کے بعد یہ جملے ہیں, یہ اشعار ہیں, اور پھر آگے بڑھتے رہے. اب پھر جا کے دیکھیے کہ دہنا ہاتھ کہاں کٹا ہے اور بایاں ہاتھ کہاں کٹا ہے, فاصلہ کتنا زیادہ ہے. وہ جگہ بھی بازار کے درمیان ہے لیکن فاصلہ سمجھ میں آئے گا. یہ دہنا ہاتھ کٹنے کے بعد بھی اتنا راستہ ابو الفضل عباس نے طے کیا, دائنے ہاتھ کی پرواہ نہیں کی. پھر جب ایک مرتبہ چھپ کے دوسرا حملہ کیا گیا اور بایاں ہاتھ بھی کٹا, تو ایک مجاہد جنگ کے درمیان میں, غیرت دار ایک مجاہد حالت جنگ میں درمیان لشکر, اگر اس کے دونوں ہاتھ کٹ جائے تو اس کے دل پہ کیا گزر جائے گی. میں یہ پڑھ نہیں سکتا حدیث, ہو یہ میں سمجھ بھی نہیں سکتا. کوئی میدان جنگ میں ہو تو اسے معلوم ہے کہ جنگ تو تلواروں سے لڑی جائے گی, جنگ جتنی بھی ہوگی ہاتھوں سے ہوگی. تو علی کے بیٹے کے لیے ایک ہاتھ ہی کافی تھا, لیکن جب دونوں ہاتھ کٹ گیا تو ایک بارگی یہ خیال آیا کہ دونوں ہاتھ اب کیسے جنگ ہوگی. دل میں ایک خوف پیدا ہوا, اپنی جان کا خوف نہیں, اب آقا کی حفاظت کیسے کریں گے دونوں ہاتھوں کے بغیر. تو یہاں پہ اپنے نفس کو مخاطب کیا, یا نفسو لا تخشا من الکفار, یا نفسو لا تخشا من الکفار وابشری بالجنت الجبار مع النبی السید المختار قد قطعوا ببغیہ مسار. اے میرے نفس ڈرنا نہیں, اے میرے نفس گھبرانا نہیں, میں تجھے جنت کی بشارت دے رہا ہوں, میں تجھے رسول اللہ کے پاس جانے کی, عشق حسین ابن علی ہی تھا, مع النبی السید المختار, میں تجھے اب زندگی کی کوئی بشارت نہیں, میں تجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی بشارت دیتا ہوں. اس سے بڑی بشارت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اگر انہوں نے دھوکے سے تجھے مار دیا تو پھر بھی بس یہی احساس کرتے ہوئے اب تو جنگ نہیں ہو سکتی ہے, اب تو کوئی مرحلہ نہیں ہو سکتا ہے, اب فقط مشکیزے کو بچانا ہے. تو کسی طرح دانتوں سے مشکیزے کو سنبھالا ان جنگ کے حالات میں اور خود کو مشکیزے پہ گرایا. اب تلواروں سے تو تیروں کو نہیں کاٹ سکتے, اب حملوں کو اپنے نیزے سے تو نہیں روک سکتے, اب کچھ بھی نہیں رہا, ہاتھ نہیں رہا, اب صرف جسم رہ گیا ہے. تو اپنے جسم سے مشکیزے کو چھپایا, اب جتنے بھی تیر چل رہے ہیں عباس کے جسم میں پیوست ہوتے جا رہے ہیں, لیکن مشکیزہ بچا ہوا ہے. کسی ایک جانب سے ایک تیر آ کر مشکیزے کو بھی لگ گیا, اور جب تیر مشکیزے کو لگتا ہے تو تلوار پڑ جاتی, پورا پانی بہ جاتا, لیکن ایسا نہیں ہوا. تیر لگا تو تیر لگنے کے بعد دھیرے دھیرے پانی گرتا رہا. ایک تیر لگنے سے سارا پانی ایک ساتھ نہیں گرے گا. اب اگر انسان کی اس عالم میں سب سے بڑی آرزو یہ تھی یہ پانی خیمے تک پہنچے, تو بار بار دل میں یہی خیال آتا ہے کہ اس سوراخ کو جلدی سے پکڑ لیا جائے, پانی گرنے نہ دیا جائے. لیکن پکڑے تو کیسے پکڑے, ادھر ہاتھ اٹھنا چاہتا ہے, دل میں تڑپ ہے کہ کسی طرح اس مشکیزے کے تیر کے سوراخ کو پکڑ لیا جائے, لیکن ہاتھ نہیں ہے. اسی حسرت میں علی کے لال کے جو لمحے گزرے ہیں, پانی روکنا بھی چاہتے ہیں لیکن روک نہیں سکتے, سارا پانی بہ گیا. عباس مقتل میں تنہا رہ گئے, اب خیمے جائیں تو کیسے جائیں, چاروں طرف سے تلواریں پڑ رہی ہیں. علی کا لال جب سر پہ گرز پڑا, زمین پہ آیا, ہاتھ کٹے ہوئے تھے, یا اخی ادرک اخاک کے جملہ گونجا, ادھر حسین ابن علی نے قبر پہ ہاتھ رکھا, الان انکسرا ظہری, اے میرے بھیا میری قبر ٹوٹ گئی, وہ غلطی لدی وہ شمت بھی ادھوئی, اے بھیا اب وہ آنکھیں چین سے سوئیں گی جو تیرے خوف سے جگتی تھی, اور انہیں سونا نصیب نہیں ہوگا. بات نہیں سر.

0: ये कैसे शोर की आवाज आ रही है? क्या तुम भी सुन रहे हो?
1: हाँ, अजीब सी आवाज है, अजीब है।
2: خوشامدی غیث،
1: خوشامدی سعید.
3: سلام، سلام.
1: سن رہے ہو؟
4: ابا محمد کے چاہنے والے ہیں اور ان کی زیارت کو جا رہے ہیں.
1: کتنے لوگ ہیں؟ کس قبیلے سے؟
5: قبیلوں کی بات نہیں ہے، ابا محمد کے چاہنے والوں میں سے.
4: چلو ابن عباس کو بتاتے ہیں، چلو.

0: Hassan ibn Ali.
1: حسن ابن علی کی محبوبیت جیسے کہ معاویہ آگ میں بیٹھا ہے میں اگر حسن ابن علی کی جگہ ہوتا تو ایک لمحہ بھی ہاتھ سے نہ جانے دیتا اور لوگوں کا جوش اول والا ٹھنڈا ہونے سے قبل نقارہ جنگ بجا دیتا
2: وہ بھی ایسے ہی کریں گے ایسے ہی کریں گے
1: ہاں ایسے ہی کریں گے
3: آپ رے باپ یہ سب کیا ہو رہا ہے لگتا ہے حسن ابن علی کی شہرت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے
4: خدا انہیں عزت دے مجھے خوشی ہے کہ میں نے ان کی بیعت کر لی ابو یحییٰ حسن ابن علی اہل جنگ و جہاد نہیں ہیں سنا ہے کہتے ہیں لوگوں کو تنگ مت کرو اور اپنے ذریعے معاش میں مصروف رہنے دو
1: آئیے

0: سلام ہو تم مومنین پر جو حق اور حقیقت کی تلاش میں آئے ہیں، تم لوگ پیروان رسول اللہ ہیں اور ہم ان کے اہل بیت، ان کی یادگار قرآن ہمارے درمیان ہے۔ قرآن کلام اللہ ہے کہ جس میں ہر چیز بیان ہوئی ہے اور باطل کا اس میں گزر نہیں۔ کلام اللہ کی تفسیر ہم سے طلب کرنا کہ کلام الہی کی حقیقت سے ہم واقف ہیں، ہماری فرما برداری کرنا، اللہ اور رسول اللہ کی اطاعت ہوگی، شیطانی وسوسے پہ توجہ نہ دینا کہ وہ تمہارا دشمن ہے، اور اگر تم ایسا کرتے ہو تو گویا تم بھی اسی کے چاہنے والے ہو۔ والسلام۔
1: حسن بن علی، حسن بن علی، حسن بن علی، حسن بن علی، حسن بن علی، حسن بن علی، حسن بن علی، حسن بن علی، حسن بن علی، حسن بن علی، حسن بن علی، حسن بن علی، حسن بن علی، حسن بن علی، حسن بن علی، حسن بن علی۔
2: ابو یحییٰ، تمہارے روم والی کنیز کی طبیعت کیسی ہے؟ کچھ بہتر ہوئی؟
3: کون سی کنیز؟ مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں ہے۔
2: جس کے لیے تم نے مجھ سے مرہم لیا تھا۔
3: اے، اور کوئی کام نہیں ہے تمہیں؟ کن کن باتوں کا حساب رکھو گے؟ میں نے تو اسے پہلے ہی بھیج دیا۔
2: اے، کہا تھا نا اگر میرا کاروبار اچھا چل گیا تو تم سے خرید لوں گا۔ آئیے جناب، تشریف لائیے۔
4: گاؤں اور شہر والے کوفے پر ٹوٹ پڑے ہیں اور ان کے گھر کے سامنے دھرنا دیے بیٹھے ہیں، اور ایسا سما ہے جیسے حاجیوں کا خانہ کعبہ میں۔ لکھو، ہمارا کام مشکل ہوتا جا رہا ہے امیر، لوگ اس طرح بے قابو ہو گئے ہیں کہ اس سے پہلے اب تک نہ کسی نے دیکھا ہوگا اور نہ ہی سنا ہوگا۔
1: حسن بن علی، حسن

0: کوفے تک کتنا راستہ رہ گیا؟
1: انشاءاللہ کل دوپہر ہم کوفہ میں ہوں گے۔
0: خدا کرے صالح اور محمد بھی وہاں ہوں۔
1: وہیں ہوں گے ورنہ پہنچ جائیں گے۔
0: ادھر کچھ آرام کر لیتے ہیں۔
1: ٹھیک ہے، اترتے ہیں۔

0: اور عراق کے کافروں سے بچو، ہوشیار رہو بھائیو بھائیو، دشمنان دین خدا سے بچو، انہیں پہچانو اور ان پر حملہ کرو، رسول اللہ کے سچے خادم اور امت کو پہچانو اور ان کی حمایت کرو۔
1: یہ خطیب کیا جانتا ہے جو اتنی باتیں کرتا ہے، کیوں دل کو لگ رہی ہے۔
0: اور معاویہ ابن ابی سفیان کو تنہا نہ چھوڑو۔
2: یہ سب تمہارے خزانے کے سکوں کی آوازیں ہیں جو تمہارے دل کو لگ رہی ہیں۔
1: واللہ تمہارے لیے میرا دربار زیادہ بہتر ہے، نہ حکومت مصر۔
2: حکومت مصر، اور وہ بھی،
1: وہ کیا؟
2: مصر کی حکومت اور اس کے ساتھ ایک اور آباد مملکت جس کا ابو سفیان کے بیٹے نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔
1: میں نے تمہیں کوئی وعدہ نہیں کیا ہے عمر۔
2: کیوں نہیں کیا ہے؟
1: کب اور کہاں؟
2: وقت آنے پر بتا دوں گا، ابھی رہنے دو، گرفتاریاں زیادہ ہیں، پہلے حسن ابن علی سے نمٹنا ہے۔
1: کیا بات ہے بسرمو؟
3: کوفے سے ایک قاصد آیا۔
1: فی الحال قاصد کا رہنے دو، اپنے پیغمبروں کا بتاؤ کیا کیا۔
3: لگ بھگ 40 قبیلے والوں سے ملاقات ہوئی ہے، جن میں سے اکثر نے مدد کا وعدہ کیا ہے۔
1: کہ کیا کریں گے؟
3: یا ہماری طرف سے لڑیں گے یا بے طرف رہیں گے۔
1: البتہ بے طرف ہی زیادہ ہوں گے، تو ان بے طرفیوں کو کچھ دینا بھی پڑے گا۔
3: خرچ تو ہے۔
1: دیکھا عمر، زمانہ خراب ہے، یعنی قبائل عرب کی عیش پسندی اور عافیت طلبی کی ذمہ داری مجھ پر پڑی۔ یہ ہمارے دوست آخر کتنا چاہتے ہیں کہ خوشحال زندگی کریں، میرے اور ابا محمد کے تعلقات سے سروکار نہ رکھیں۔
3: سب کا الگ الگ حساب ہے۔
1: زیادہ مہنگے نہیں پڑنا چاہیے۔ اب تم بتاؤ زہاک، تمہارے مامور کیا کر رہے ہیں؟ یقیناً اپنے لیے نئے دھندے شروع کر لیے، لوگوں کو پکڑ کر بند کر لیتے ہیں، مارتے ہیں، بند کر دیتے ہیں اور تنخواہ مجھ سے لیتے ہیں اور ہم پر ہنستے بھی ہیں۔
4: امیر اب تک 80 دفعہ لوٹ مار کی ہے۔
1: او تو ان کا دھندا ترقی میں ہے۔ عمر، خدا تم سے چھٹکارا دلائے، یہ تمہارے شیطانی نقشے لوگوں کا کیا حال کریں گے؟
2: سنو امیر، میں تمہیں بتاؤں، ایک روز ایک لنگڑے کو دیکھا جو اندھے کی گردن پر سوار تھا۔ اندھا چلا جا رہا تھا اور لنگڑا اس کی رہنمائی کر رہا تھا۔
1: تو کیا ہوا؟
2: بس یہی تو ہماری تمہاری حکایت ہے۔
1: اب تم بتاؤ مغیرہ، تمہارے جاسوس ہمارے قصر اور زندان میں دوبارہ حملہ آور نہیں ہوئے؟
5: شرمندہ ہوں امیر، ناقابل بخشش ہے، لیکن میری تحقیق یہی کہتی ہے کہ اصلی مقصر وہی زندان بان ہے۔
1: ٹھیک ہے، میں نے تو کچھ نہیں کہا، خدا کا شکر ہے تمہارے جاسوسوں نے خود مجھے میرے بستر پر ہلاک نہیں کیا۔ چلو جانے دو، یہ تو پتا چلا ہوگا کہ وہ دونوں جاسوس کون تھے اور ان کا نام و پتہ کیا تھا۔
5: نہیں امیر، میں نہیں جانتا۔
1: تمہیں بالکل جاننا چاہیے کہ فی الحال کم سے کم تمہارے دو سرداروں کی جان خطرے میں ہے، کیونکہ وہ دونوں جاسوس ہم میں سے نہیں ہیں بلکہ ہمارے جاسوسوں کے درمیان ابا محمد کے کارندے ہیں۔
5: جی ہاں، صحیح فرما رہے امیر۔
1: لہذا محتاط رہو، کم سے کم یہ خبر محل سے باہر نہیں جانا چاہیے، ورنہ ہم سب کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ تمہارے جاسوس کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟
5: وہ سب کوفہ پہنچ کر ابا محمد کے لشکر میں نفوذ کر چکے ہیں اور اب فقط حکم امیر کے منتظر ہیں۔
1: یعنی کیا کریں؟ اگر کہوں کہ حسن ابن علی کو قتل کر ڈالیں

0: اے مرزا جی بھائیو، ہانی کوئی قیدی نہیں جو آزاد ہو جائے۔
1: تم کون ہو؟
0: آپ لوگوں کا خادم ابن زیاد۔ مجھے خبر دی گئی ہے کہ مرزا جی قبیلے والے تلواریں لیے دارالحکومت کی طرف آ رہے ہیں۔ مجھے یقین نہ آیا، میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھنے چلا آیا۔ میرے عزیزو، یہ کیسی جفا ہے جو تم لوگ اپنے ولی امر کے حق میں کر رہے ہو؟ خدا کی قسم، میں نے ہانی کو فکر مندی کی روح سے محل بلوایا تاکہ کچھ دن ہمارا مہمان رہے، تاکہ حسین کے طرفداروں کا قلق کم ہو سکے۔ سن رسیدہ بزرگان جانتے ہیں کہ میرے مرحوم باپ زیاد رحمت اللہ علیہ کی ہانی ابن عروہ مزہجی سے دیرینہ دوستی تھی۔ اگر میں اپنے باپ کی دوستی کی حرمت کا خیال نہ رکھوں تو میں ایک ناخلف بیٹا ہوں گا۔ اگر میں ہانی کو اپنا دشمن سمجھتا تو اس کی عیادت کو نہ جاتا۔ ہنگامہ آرائی کرنے والے جانتے ہیں کہ ہانی اور اس کا گھرانہ با اثر ہے، لہذا یہ چاہتے ہیں کہ اس کے دامن کو خیانت سے آلودہ کر دیں۔ مگر میں ہانی کو دارالحکومت لے کر آیا تاکہ خیانت کار لوگ اسے اپنے غلیظ مقاصد کے لیے آلہ کار نہ بنا سکیں۔
1: تم مزاجیوں کی تلواروں کی چمک کے ڈر سے ایسی باتیں کر رہے ہو؟ ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ تم نے ہانی کو مار دیا ہے۔
0: ہانی بیمار ہے، کاش کہ ہانی بیمار نہ ہوتا اور خود محل کی فصیل پر آ کر میری باتوں کی سچائی کی گواہی دیتا۔
1: اگر تم ہانی کو دوست سمجھتے تو اس کے گھر پر چھاپا مار کر اس کی ناموس کی اس طرح بے حرمتی نہیں کرتے۔
0: ایک پتھر کی سی مثال ہے کہ جسے ایک دیوانہ کنویں میں پھینک دے اور 100 عقل مند بھی اسے نہ نکال سکے۔ یہ بھی ایک ایسی جفا ہے کہ چند جاہل سپاہیوں نے میرے اور ہانی کے حق میں روا رکھی ہے۔ میں نے چاہا کہ وہ پگڑی لے کر آئیں، وہ سڑ لے آئے۔ مطمئن رہیے، میں ان میں سے ایک ایک کو ان کی نادانیوں کی سزا ضرور دوں گا۔
1: مزاجیان، سب کے سب ہانی کے فدائی ہیں۔ خدا کی قسم، اگر ہانی کے بدن کا ایک بال بھی کم ہوا تو پھر تمہاری خیر نہیں۔ مزاجی بھائیوں سنو، اس شخص کی باتوں پر بالکل بھروسہ نہیں ہے۔ جب تک ہانی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے یقین مت کرنا۔
0: بہت خوب، اب جب کہ میرا یقین نہیں کرتے

0: تو ایک کسی کی طرفداری نہ کرنے والا شخص چن لیجئے جو اندر آئے اور ہانی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر میری بات کی سچائی پہنچا دے. قاضی شرح منظور ہے؟
1: بالکل. قاضی شرح ایک دیندار اور سچا انسان ہے. قبول. حکم قاضی شرح.

اے ابن اوسجا، وقت ضائع کی بغیر تمام خبریں مختار تک پہنچا دیجیے. اے ابن مظاہر، مسجد جائیے اور یا منصور مت کی آواز کے ذریعے ساتھیوں کو بلائیے.

0: تعجب ہے کہ سلیمان نے قیام پر رضامندی کا اظہار کر دیا.
1: سلیمان دلی طور پر قیام جناب مسلم پر راضی نہیں تھا اور اسے مکروہ قرار دیا تھا، مگر منع بھی نہیں کیا.
0: یعنی سلیمان اور اس کے ساتھی میدان میں نہیں آئے ہیں؟
1: نہیں، بظاہر انہوں نے صبر کا دامن تھاما ہے اور خاموش ہو گئے ہیں. انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ مولا کے کوفے پہنچنے تک تلوار کو ہاتھ نہ لگائیں.
0: جس بات کا مجھے ڈر تھا وہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ابن مرجانہ اگر ماہر سیاستدان ہوا تو سلیمان جیسوں کی خاموشی کو اپنی شیطانی چال بنا لے گا اور خلقت کو متفرق کر دے گا. جلدی کرو کیان، جلدی کرو، جلد از جلد سلیمان کے پاس پہنچو اور کہو، شیخ مختار آپ کے ہاتھ چومتا ہے، پیر پڑتا ہے، گزارش کرتا ہے کہ خاموشی اختیار مت کیجیے. اگر دشمن جان لے کہ ہمارے درمیان اتفاق رائے نہیں ہے تو وہ مصیبت. جناب مسلم سے بھی کہو کسی بھی طرح سلیمان اور اس کے ساتھیوں کو منا کر ہم نظر بنائیں کہ وہ خاموشی کو توڑ دیں. خاموشی اختیار کرنے

خدایا تو ہی اس پتھر کے حکمت سے واقف ہے, تو نے اس پتھر کو عزت و منزلت بخشی اور ایک گراں قدر گوہر بنایا ہے اور لوگوں کو اس کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا, تو پھر تجھے تیری اس نشانی میں چھپے معجزے کی قسم دیتا ہوں کہ اسے شر کے دفع کرنے کا سبب بنا دے اور اس کی چمک کو اپنے جاہل بندوں کی بینائی کا ذریعہ بنا دے. آمین.

0: آئیے نوش کیجیے, میں آپ کو اور آپ کے خاندان والوں کو سونے میں تول دوں گا, بشرطے کے خطا کاروں کو مسلم کے ارد گرد سے منتشر کر دوں. جاؤ اور محل کی کھڑکیوں سے ظاہر ہو کر اپنے لوگوں سے بات کرو اور انہیں اطاعت کی شرط پر سونے کی بشارت دو, اور انہیں لشکر شام سے اور بیت المال کے وظیفے کے کٹ جانے اور آزا جوارے کاٹ کر شہر بدر کیے جانے پر ڈراؤ دھمکاؤ. اے ابن شستم, اوتب ابن شاب, اپنے لوگوں کے ساتھ میدانوں اور مختلف محلوں میں گھومو اور ان سے گفتگو کرو کہ ہنگامہ آرائی کرنے والوں کی عورتیں بیویاں ڈر جائیں اور اپنے اپنے مردوں اور بچوں کو لے کر گھروں کو چلی جائیں. اور شمر, تم
1: میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو امیر,
0: تم بھی محل کے خفیہ دروازے سے باہر جاؤ اور اپنی قوم کے مردوں کو ان ہنگامہ آرائی کرنے والوں کے درمیان بھیجو تاکہ وہ شیعت کے خلاف باتیں کریں اور تفرقہ بازی کا پتھراؤ کریں. اور تم یہ بھی کر سکتے ہو سلیمان سرد خزائی کے مریدوں کے روپ میں اسے اس جیسے وہ لوگ جو اس قیام میں شامل نہیں ہیں ان میں ان کے خلاف مزید پھوٹ ڈال دو.
1: جی امیر.
0: اور تم بن حریث.
2: جی امیر.
0: اپنے سپاہیوں کا ایک گروہ لے جاؤ اور ہنگامہ آرائی کرنے والے شیعوں کے محلوں پر حملہ کرو اور جہاں تک ہو سکے حالات خراب کر دو, خاص طور پر قوم مراد اور ربیع اور حمدان پر رحم مت کرنا, یہ لوگ علی کے چاہنے والے نہیں ہیں, نعوذ باللہ علی کی پوجا کرنے والے ہیں. ادھر آپ لوگ, ادھر ہنگامہ آرائی کرنے والے, اور یہ رہا سونا. بسم اللہ.

0: خالص کوفی زبان دراز عورتوں سے مقابلہ کر سکے.
1: تم مارے جاؤ گے تو میں تمہارے یتیموں کو کیسے پالوں گی؟ مجھے بتاؤ میں کس کے آگے خیرات کے لیے ہاتھ پھیلاؤں گی؟ پاگل ہو گئے ہو یا بہرے ہو گئے ہو؟ ہوا کیا ہے جو سنتے نہیں ہو؟
2: شور و غل مت مچاؤ عورت، کچھ تو میری عزت رکھ لو. دین خدا کے دفاع کے لیے نہ اٹھوں کیونکہ مارا جاؤں گا.
1: اگر تم نہیں اٹھو گے تو کیا دین خدا ختم ہو جائے گا؟ اتنے سارے لوگ تو ہیں نا جو دین خدا کی حمایت کر رہے ہیں.
2: منہ بند کرو.
3: خوشخبری ہے امیر، ہمارے تیر ہدف پر جا گرے. عورتوں کے لشکر نے اپنے مردوں پر حملہ کر دیا. تمام لوگ بکھر رہے ہیں.
4: آگے بڑھو بن حریث، ایسے ہی چلتے رہو. شہر کے جنگ میں آدھا لشکر عورتوں کا ہوتا ہے، جیت اس کی ہے جو عورتوں کو میدان میں بھیج سکے.

0: ¿Te بلاقي استرفت؟
1: اس طرف ہونا چاہیے.
2: نہیں نہیں تھوڑا سا الٹے ہاتھ کی طرف ہے.
1: الٹا ہاتھ یا سیدھا ہاتھ؟
3: مشرق کی طرف رخ کر کے الٹے ہاتھ اور سیدھے ہاتھ کے بارے میں بحث کر رہے ہو؟ قبلہ اس طرف ہے مسلمانوں.
1: مشرق اس طرف ہے یا اس طرف؟
4: بیت الخلا اس رخ پر بنا ہے تو پھر قبلہ اس رخ پر ہی ہوگا نا.
5: یا امیر میدان میں پرندہ بھی پل نہیں مار رہا, سب چلے گئے.
0: پرندے پر نہیں مار رہے کیونکہ اندھیرا ہو گیا ہے بنو ریس. پرندے رات کو پرواز نہیں کرتے سوائے الوؤں کے یا ہیلا گروں کے. یہ ایک مصلحتی سکوت ہے, بالکل اس کے پیچھے ہٹنے کی طرح جو جھنڈ سے الگ ہونا چاہے. تمام گلیوں میں راتوں کو گھومنے والے سپاہی پھیلا دو. آج رات نیند حرام ہے. جو بھی گھر سے باہر آئے گا وہ علوی ہے اور اس کا خون حلال ہے.
5: جی امیر.
0: ویسے بن حریث
5: جی,
0: قبلہ کس طرف ہے؟
5: قبلہ غالباً اس طرف ہوگا.
0: یہ بتاؤ سورج کس سمت پر ڈوبا تھا؟
5: سورج اس طرف غروب ہوا.
0: تو پھر اس سمت پر تو مشرق پڑے گا نا. ایسا لگ رہا ہے کہ آج تک کسی نے بھی اس چھت کے نیچے نماز ہی نہیں پڑھی.
5: قربان جاؤں آپ پر, جہاں تک مجھے یاد ہے ہمیشہ مسجد میں ہی نماز پڑھی.
0: بہت اچھے, اگر ہنگامہ رائی کرنے والے مسجد میں نہ ٹھہرے ہوں تو اپنی نماز مسجد ہی میں پڑھنا. ہاں
5: یہ اچھا نہیں.
0: جس جس کو وضو دوبارہ کرنا ہے وہ کر سکتا ہے. بالآخر کسی کا یقین ٹھہرا کہ قبلہ کس طرف ہے؟
4: آپ اس رخ پر نماز پڑھ لیجئے, اگر غلط ہوئی تو کفارہ میرے ذمہ.
0: قد قامت الصلاۃ.

زمانے کے لیے دعا کریں، صدقہ نکالتے رہیں، ان کے حق کے ان کی حفاظت کے لیے دعا کریں، ان کی تندرستی کے لیے دعا کریں. کہا جاتا ہے کہ نہیں ہمیں ہمیشہ جو ہے دعا کرتے رہیں. ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مکیال المکارم فی فوائد الدعاء للقائم. ابھی نام کو چھوڑیے، موضوع سمجھ لیجیے گا. لکھنے والے آیت اللہ مرزا محمد تقی اصفہانی موسوی الاصفہانی، جن کو آلسو کہا جاتا ہے فقیہ احمد آبادی، بڑی شخصیت. انہوں نے کتاب لکھی مکیال المکارم للفوائد الدعاء للقائم. اس میں بہت سارے چیپٹرز ہیں. اس میں چیپٹر نمبر 5 بیسکلی وہی چیپٹر کے لیے پوری کتاب لکھی گئی ہے. تمام پوری کتاب امام الزمان کے حوالے سے، لیکن خصوصیت کے طور پر جو الباب الخامس جو ہے نا، وہ اس کا موضوع یہ ہے کہ جو انسان امام زمانہ کے لیے دعا کرتا ہے، اس کی دعا کرنے کی وجہ سے وہ انسان کے اوپر کون سی چیزیں اور فائدے عائد ہوتی ہیں. ہی از مینشن 100 بینیفٹس، 100 بینیفٹس ریٹرننگ بیک ٹو دا پرسن جو امام زمانہ کے لیے دعا کر رہے ہیں. 100 بینیفٹس کہ اگر میں ہاتھ اوپر اٹھا کے کہوں کہ پروردگار عالم امام زمانہ کی حفاظت فرما، 100 بینیفٹس کم بیک ٹو می. ہم میں سے کون جانتے ہیں کہ یہ 100 بینیفٹس جو ہمارے پاس آتی ہے، جو پروردگار عالم نے ہماری محبت کے ذریعے سے ان کی طرف سے جو متقابل ہے، وہ ہم جانتے ہیں؟ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ 100. بٹ اینی وے، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. وہ 100 تو بیان نہیں کر سکتا، اس کے لیے پرابیبلی 10 اشرے لگیں گے. لیکن یہاں ایک موضوع، ایک. لیکن وہاں جانے سے پہلے کہ محبت اہل بیت ہمیں کیا فائدہ پہنچا سکتی ہے، کیونکہ ہم جب اہل بیت کو محبت کرتے ہیں تو وہ متقابل وہ ہمیں محبت کرتے ہیں، اور ان کی محبت ہمارے طرف اور اپنے طرف ہمارے لیے کیا فائدہ پہنچاتی ہے، سن لیجیے گا. بس اب ہم جو ہے وارد ہو رہے ہیں، تو جو ہے وہ یہ کاؤنٹ نہیں ہوگا مجلس میں، یا مجلس اب شروع ہو رہی ہے. تو اس سے پہلے کہ میں جاؤں وہاں اس ایکچوئل موضوع پر کہ کون سی بینیفٹس ہمیں نصیب ہوتی ہے اگر اہل بیت ہم سے محبت کریں، اس سے پہلے ایک مجھے بیک گراؤنڈ تیار کرنا ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے وہ آپ سمجھ نہیں پائیں گے، یا ایز مچ ایز از پاسبل ٹو انڈرسٹینڈ یا نیسسری ٹو انڈرسٹینڈ آپ نہیں کر پائیں گے. تو پہلے آپ جو ہے ایک تھوڑا پریامبل، ایک مقدمہ سن لیجیے. اور پہلا مقدمہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے بیفور وی گو ان ٹو دیٹ، ایک ان کا مقام جو ہے ہمیں جاننا ہے کہ یہ ہم جس شخصیت کے بارے میں، یہ شخصیات کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کہ اگر وہ ہمارے ساتھ محبت کریں تو وہ کون سے فوائد ہیں کہ جو ہمارے نصیب ہو سکتے ہیں، وہ شخصیت کے بارے میں پہلے جان لیں. تو ہمیں جو ہے ایک روایت کی طرف میں آپ کو لے چلوں، اور روایت جو ہے وہ ہمارے شیخ العزیز شیخ صدوق کی کتاب عیون اخبار رضا. یہ عیون اخبار رضا، یہ کھلا نام ہی ہے. یہ عیون یعنی چشمہ، اسپرنگ، ریور. اخبار یعنی حدیث، اور رضا امام رضا علیہ السلام، یعنی یہ ندی ہے حدیثوں کی جو خاص امام رضا علیہ السلام. اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ شیخ صدوق نے یہ کتاب میں تمام جو حدیث بیان کیے، وہ تمام کے تمام حدیث جو ہے امام رضا علیہ السلام کے ذریعے سے. اس کے لیے نام ہے عیون اخبار رضا. اس میں بہت ہی طولانی حدیث ہے، یعنی تقریباً آپ سمجھ دیجیے 11 صفوں کی حدیث ہے. ایک حدیث 11 صفوں کی ہے، لیکن اجمالاً آپ سب سن چکے اس کے بارے میں، آپ سب جانتے ہیں، تفصیلاً شاید نہیں جانتے ہو گے. کتنی بار جو ہے امام رضا علیہ السلام کی مناسبت سے، یا ولادت ہے یا شہادت ہے، آپ نے سنی ہے کہ جو ہے ایک مرتبہ جو ہے مامون اپنے دربار میں علماء کو بلاتا ہے اور ایک مناظرہ رکھتا ہے امام کے ساتھ علماء کے درمیان. بس دیٹ از واٹ وی نو. اس کے بعد تفصیلاً جو ہے ہمیں نہیں پتا. یہ عیون اخبار رضا میں وہ پورا جو منظرہ اور پورا مناظرہ جو ہے 11 پنوں میں جو ہے، ایک حدیث ہے صرف، اور باب ہی شروع کیا ہے جو ہے شیخ صدوق نے اس نام سے. باب کا نمبر ہے 23، باب و ذکر المجلس، باب و ذکر مجلس رضا علیہ السلام مع المعمون فی الفرق بین الامۃ والعترہ. کہ یہ خصوصیت پر مناظرہ اس لیے، اس بات پر ہوا ہے جاننے کے لیے دونوں درمیان کے درمیان، یعنی علماء کے درمیان اور امام رضا علیہ السلام کے درمیان، کہ امت میں اور عترت میں فرق کیا ہے. اب یہ سن لیجیے گا. اب یہ بہت ساری تفصیل، 11 پنوں کی حدیث میں بیان نہیں کر سکتا، ایک حدیث کو بیان کروں، ایک ٹکڑے کو بیان کروں گا 6-7 لائن کے، باقی تو آپ چھوڑ دیجیے گا. وہ شروع اس طرح ہوتی کہ ایک مرتبہ جو ہے پورے مجمع کو جمایا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، بیٹھایا جاتا ہے، اور جو ہے وہ تمام علماء دربار جو ہے بیٹھے، ایک مرتبہ جو ہے وہ مامون امام رضا کو اپنے پاس میں بیٹھاتا ہے، اور ایک آیت قرآن سورہ فاطر کی جو ہے وہ ابتدائے کلام کرتا ہے، وہی کلام کہ جو آج میں نے سرنامہ کلام بنایا، جس میں پروردگار عالم

فرماتا ہے کہ ثم اور پھر اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا کہ ہم نے پھر اس قرآن کو اس قرآن کو کچھ ایسے افراد ہمارے بندگان میں سے جس کو ہم نے برگزیدہ ہے ان لوگوں کو ہم نے وارث بنایا ہمارے کتاب ہمارے قرآن کے لیے کچھ ہمارے بندگان میں سے میرے مخلوق میں سے کچھ افراد کو میں نے چنا ہوں برگزیدہ کیا ہوں اور ان کو جو ہے اس قرآن کا وارث بنایا ہوں تو جیسے ابتدا میں جو ہے وہ مامون پوچھتا ہے اب آپ بتائیے اخبرونی ان معنی ھذہ عن معنی ھذہ الآیہ اے علماء دربار ہمیں بتاؤ اس کا معنی کیا ہے یہ وہ کون لوگ ہیں کہ جس کو پروردگار عالم نے چنا ہے تاکہ وہ قرآن کے جو ہے وہ وارثین بن سکے تو سبھی نے کہا کہ یہ امت ہے امت محمدیہ ایک مرتبہ مامون سنتا ہے جو ہے وہ امام رضا کی طرف مڑتا ہے کہتے ماذا تقول یا ابا الحسن آپ کیا فرماتے ہیں کہتے غلط کہا انہوں نے امت جو ہے وارث نہیں ہو سکتی امت وارث نہیں ہو سکتی بولتے وارث کون ہے بولتے عترت عترت اور بس یہاں سے وہ بات چلی دیکھیں وہ ٹائٹل کیا تھا الفرق بین الامت والعترہ اب جو ہے وہ بات شروع ہو گئی اور دلائل شروع ہو گئے انہوں نے کہا کہ امت ہے رسول مولا نے کہا کہ عترت ہے وہ ایک دلیل دے کے ختم ہو گئی بتایا کہ بھائی عترت جو ہے مصطفیٰ ہے مصطفیٰ یعنی چنا جانا دی چوزن ون جب ہم کہتے ہیں محمدن المصطفیٰ مینس محمد دا چوزن ون مصطفیٰ استفیٰ آل ان دا میننگ آف بینگ چوزن تو ایک مرتبہ جب مولا نے اپنی دلیل بتایا کہ جو ہے اس آیت کا مفہوم امت نہیں ہے اب وہ دلیل کو میں کہاں بتانے چلوں میرا پورا موضوع جو ہے مختل ہو جائے گا لیکن جو ہے وہ مولا نے بتایا کہ امت نہیں ہو سکتی عترت ہے تو ایک مرتبہ فی الفور جو ہے مامون امام کے پاس مڑ کر کہتا ہے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ یبن رسول اللہ هل فسر القرآن الاستفاء للعترة کہ کیا قرآن میں کوئی ایسی دلیل ہے کہ جس سے آپ مجھے صریحاً بتا سکیں جسے آپ مجھے سرین بتا سکے کہ تمام امت میں پروردگار عالم اگر کوئی لوگوں کو چنا ہے تو وہ عترت رسول ہے اب دیکھیں پوری حدیث اسی بات پر ہے مولا فرماتے تو ایک حدیث کی بات کرتا ہے میں تجھے بارہ تو ایک آیت کی بات کر رہا ہے میں تجھے بارہ آیت بتاؤں قرآن میں جس میں پروردگار عالم سریحن دیکھیں ایک ہے قرآن کے الفاظ میں ظاہر آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف ہے خدا کی لیکن کچھ چیز ہے کہ باطن معنی ہوتا ہے اور قرآن کے بواطن بہت ہے آپ نے کتنی مرتبہ روایت سنی ہے کہ ان للقرآن بطنا قرآن کے پاس ایک باطن ہے وہ لے بطن ہی بطنا اور اس باطن میں ایک اور باطن ہے الا سب اتو ابتن سات باطن ہے یعنی اگر جو ہم ایک آیت کا دیکھیں تو اس کا ایک باطن ہے اس کے اندر ایک اور باطن ہے اس کے اندر ایک اور باطن یعنی سات معنی ہم صرف جو ہے وہ ابتدائی الفاظ میں اٹک گئے let alone to reach those seven meanings تو یہاں جو ہے مولا کہتے ہیں وہ باطن کی تو بات نہیں کرتا ظاہر میں بارہ آیت ہے اور یہ پوری حدیث یہ پورا مناظرہ بارہ آیت بولتے بتاؤ مجھے اخبرنی یا ابا الحسن مجھے بتائیں تو مولا جو شروع کرتے ایک آیت دو آیت تین آیت پورے گیارہ پننے کی حدیث ہے یعنی تقریباً اگر جو اس کو کرنے جا تو ایک اشرہ تو کہیں نہیں گیا اس کو بیان کرنے میں بارہ آیت کو بیان کر اس میں سے سیکنڈ یا تھرڈ میں جو ہے وہ یہ بیان کرتے جہاں ہمارا شاہد مثال کون سی چیز ہے ان شخصیت یہ وہ کیا مقام ہے ان شخصیتوں کا کہ جس کے ذریعے سے پھر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ مقام رکھنے کے بعد ہم اگر تو ان سے محبت کریں تو وہ ہم سے محبت کریں گے اور ان کے محبت سے ہمیں کیا فائدہ پہنچے گا وی آر جسٹ ان دا ویری انیشل اسٹیجز آف ڈسکشن تو ایک مرتبہ جو ہے کہتے ہیں مولا نے کہا کہ اب سنو دوسرا مرحلہ پہلی آیت ہو گئی دوسری آیت بارہ میں سے کہتے ہیں ان اللہ آتا محمد و آل محمد فضلا لم یبلغ احد کہ اللہ نے محمد اور آل محمد کو کچھ ایسی فضیلتیں دی ہیں کہ کسی اور کو نہیں دی اور قرآن سے میں ثابت کروں گا مولا کہتے ہیں تو کہتا ہے بتاؤ کیا بات ہے بولتے دیکھو قرآن میں ان اللہ لم یسلم علی احد فی القرآن الا الانبیاء کہتے قرآن میں آپ اول سے لے کے آخر تک ٹٹول ڈالیں من الاول الى الاخر اول سے لے کے آخر تک جو ہے آپ قرآن پڑھ ڈالے اللہ نے قرآن میں صرف انبیاؤں پر سلام بھیجا اب یہ جو میں بیان کرتا ہوں کاملاً جو ہے مولا کے کلام ہے میرا کچھ نہیں ہے اس میں کہتے ان اللہ لا یسلم علی احد من فی القرآن الا الانبیاء اللہ نے انبیاء کے علاوہ کسی پر سلام نہیں بھیجا پھر خود مولا کہتے ہیں مثال دوں سلام علی نوح فی العالمین پروردگار کہتا ہے میرا سلام نوح پر ہو تمام عالم میں جب تک وہ زندہ ہے ابراہیم کے وقت کہتا سلام علی ابراہیم

اعتراض دیا. 12,000 ہمارے جیسے عالم کو جو ہے اس پر حجت ہے. اور یہ بہت ساری روایت میں, ایک روایت میں ریفرنس نہیں دے سکوں گا ابھی, لیکن ایک روایت میں نے پڑھی 30,000 بتایا ہے. یہ تو 12,000 کی روایت ہے, 30,000 میں نے پڑھی ہے, کافی عرصہ پہلے میں نے پڑھی. آئی ڈونٹ نو دا ریفرنس, آئی ول ناٹ بی ایبل ٹو گیو یو. آج کی تقریر میں جو بھی ہم کہیں گے آپ ریفرنس مانگ سکتے ہیں, اللہ کے جس کا ریفرنس میرے پاس نہیں ہے میں کہہ دوں گا کہ میں برسوں پہلے پڑھا تھا, میرے پاس ابھی اس کا ریفرنس نہیں ہے. 30,000, اب 30,000 کو چھوڑ دیجیے, 12,000 ہمارے جیسا پورا ماڈیول, یعنی قیامت, جنت, جہنم, یہ ایک ماڈیول ہے. ویئر از دی ادر 12,000, 11,999 اینڈ وی ڈونٹ نو. بٹ دی امپورٹنٹ تھنگ از کہ چھٹا امام فرماتا ہے جہاں بھی ہے آئی ایم دی حجت. جس طرح ہم تمہیں مدد کرتے ہیں, ہم ان 12,000 عالموں میں جا کے مدد کرتے ہیں. آپ سمجھ گئے میری بات؟ اب جو ہے یہ بات ہو چکی, تو آپ نے منزلت بھی دیکھ لی, مقام بھی دیکھ لیا. اب آتے ہیں اس بات کے اوپر, کس بات کی طرف؟ کہ ان کی محبت. دیکھیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کی محبت ہمارے لیے کتنی جو ہے فائدہ کر, کتنا جو ہے ہمیں افادہ پہنچاتی ہے, یہ سمجھنا ضروری ہے. تو ہی دیکھیں انسان کی فطرت ہی, جب تک اس کے پتہ نہیں چلے گا نا کہ ہمارے پاس کچھ فائدہ ہے, وہ اس کی طرف جائے گا نہیں. اور یہ اکثر میں کہتا رہتا ہوں, آپ بزنس اسٹارٹ کر رہے ہیں, پروجیکٹ رپورٹ بنائے, اگر جو پروجیکٹ رپورٹ بنایا 10 سال تک آپ ہمیشہ لاس کرتے رہیں گے تو آپ جائیں گے اس میں؟ آپ وہ بزنس شروع کریں گے؟ نہیں کریں گے. لیکن بتائیں گے ہاں 5 سال کے بعد یو بریک ایون, اور اس کے بعد جو ہے دیر از اے چانس آف پروفیٹیبلٹی, مطلب ہاں اس میں جو ہے امکان ہے ہم جا سکتے ہیں. جب تک انسان کو پتہ نہیں چلے کس چیز میں فائدہ ہے, جو ہے وہ ہمیشہ ہچکچائے گا. آج کل ہمارے بچے جو ہچکچاتے ہیں نا اتنا آزاداری کے نسبت, ماتمداری کے نسبت, محبت کا اظہار کرنے کے نسبت, they want to be politically correct, they want to be socially correct, because everything is social media. یہ ایسی بات نہیں ہے, it cannot. There is no مقایسہ between اہل البیت and any other person. کوئی مقایسہ نہیں ہے. لیکن یہ کب سمجھیں گے؟ جب ہم ان کو بتائیں گے. ہمارے ماں باپ نے تو ہم کو لے آ دیتے, سنا دیتے, گھر پہ بیٹھ کے سنا دیتے, تو ہم سیکھ گئے. ہم اگر تو بچوں کو نہیں سکھائیں گے تو پھر دین وی ہیو اے ماسو پرابلم. اینی وے دیٹ از ایوری ون ٹو دیئر اون فیملیز. تو آپ سن چکے, اب آئیے محبت کی نسبت. One of the first things that we come to know, it's عجب میں آپ کو بتاؤں, one of the first thing جو ہے وہ ان کی محبت ہمارے نسبت یہ ہے کہ متعدد روایت بتاتی ہے کہ وہ ہر ایک شیعہ کو جانتے ہیں. چوتھے امام کی روایت ہے, ان لشیعتنا, کیسے میں آپ کو بتاؤں, ان لشیعتنا لمکتوبون معروفون باسماءہم واسماء آبائہم. تم کیا سمجھتے ہو ہم ہمارے شیعوں کو نہیں جانتے؟ ان کا نام جو ہے ہمارے پاس لکھا ہوا ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ذہن میں ہے. یہ رسول خدا جانے سے پہلے قیامت تک جتنے ہمارے ماننے والے آئیں گے ان سب کا نام ہمیں دے گئے. روایت کے جملے, ایک مرتبہ امیر المومنین کے پاس ایک اونٹ تھا, اتنے بڑے بڑے جو ہے اس کے اوپر لگیج تھے جس میں جو ہے دیوان تھے. کسی نے آگے پوچھا کہ مولا یہ کیا چیز ہے؟ کہتے دیوان ہے. کہتے مولا میں دیکھ رہا ہوں دیوان ہے, لیکن کیا چیز ہے اس میں؟ کہتے اس میں میرے تمام شیعوں کے نام اول سے لے کے آخر تک قیامت تک جو بھی ہم لکھ کے دیے. یا علی, ان شیعتنا لمکتوبون, ان کا نام لکھا ہوا ہے. کس طرح لکھا ہوا ہے؟ المعروفون, ہم ان کو جانتے ہیں. کس طرح جانتے ہیں؟ بے اسماءہم, ان کا نام, ایک ایک کا نام جانتے ہیں. وہ اسماء آبائہم, اپنے ولدیت کے ساتھ جانتے ہیں. دیکھیں ایک بات ہے کہنا محمد سجاد ذاکر جو بھی نام ہے, ایک کہنا شاہنواز ابن نجم الحسین وہ الگ بات ہے. بولتے ولدیت کے ساتھ ہم جانتے ہیں. اور روایت کے جملے وَهُمْ أَعْرَفُ بِهِمْ, کہتے ہیں کہ امام اپنے شیعوں کو اتنی اچھی طرح جانتے ہیں کہ شیعہ خود اپنے بچوں کو اچھی طرح نہیں جانتے جتنا امام اپنے شیعوں کو جانتے ہیں. یہ آپ سمجھتے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آپ اسکول میں جائیے اپنے بچوں کو لینے کے لیے, یو ڈو اسکول رنز, ڈونٹ یو؟ آپ جو ہے باہر کھڑے رہتے ہیں اپنے بچوں کو نکلنے کے لیے, جب گھنٹی بجتی تو ایک جھنڈ نکلتا ہے. جیسے آپ اپنے بچوں کو دیکھا فوراً پہچان لیا. کیوں؟ اتنی نمایاں شخصیت ہے آپ کا بچہ, دن رات آپ دیکھتے ہیں. جیسے دیکھ لیا آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں, جیسے دیکھا پتا چل گیا ارے میرا بیٹا آ رہا ہے. اس کو کہتے ماں باپ کا اپنے بچوں کو کی طرف بہت مائل ہونا اور اچھی طرح جاننا. روایت کے جملے, جس طرح ایک ماں اور باپ اپنے بچے کو جانتی ہے اس سے زیادہ امام اپنے کو جانتے ہیں, اس سے زیادہ ہمیں جانتے ہیں. اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ شاید 2-3 سال پہلے میں نے روایت کو پڑھا, لیکن مناسب اس لیے اس کے لیے میں پڑھ رہا ہوں. اور کیونکہ آلریڈی آپ نے تو مجھے 10-15 منٹ اور دے دیے, تو پھر میری ضرورت اور بڑھ گئی. اب سنیے گا, اب پہلے کہہ دیا تو ابھی سنیے.
वो कहते हैं ना, कह दिया तो अभी भुगत।

0: مولا جو ہے ایک مرتبہ کون مولا
1: آٹھویں امام علی ابن موسیٰ رضا صلوات اللہ وسلامہ علیہ جب مامون نے یہ واقعہ بہت جلدی جلدی میں پڑھ رہا ہوں کیونکہ جو ہے دو تین مرحل کے مجھے آگے بہت تیز آنا جب مامون نے امام کو مدینہ سے جو ہے خراسان بلایا تو جو ہے وہ نکلتے ہیں وہ راستے میں آپ کو پتہ ہے نیشاپور جاتے ہیں پھر وہ حدیث سلسلہ تو ذہب ہے فلان ان فلان بس وہ مرحلہ طے ہو چکا اب جو ہے وہ مرو میں وارد ہی ہو رہے ہیں بس جیسے وارد ہوتے ہیں تو اب جو ہے وہ مولا کا قافلہ جا رہے ہیں مولا کے ساتھ دو تین اصحاب ہیں تین چار اصحاب ہیں سب کے تو نام ہمیں نہیں پتہ اور ساتھ میں جو ہے وہ مامون کی فورس کیونکہ زبردستی بلایا گیا تھا نا چوائس تو نہیں دی گئی تھی یو ہیو ٹو کم آنا ہی ہے پیار محبت سے کہیں گے لیکن یو ہیو نو آپشن تو مولا جو ہے جیسے مرو میں جاتے تو راوی کہتا ہے کہ ہم جا رہے تھے مولا جو اپنے گھوڑے پر سوار تھے کہ ایک مرتبہ دور سے دیکھا ہم نے کہ ایک جنازہ جو ہے آ رہا ہے ایک جنازہ جو ہے وہ جا رہا ہے جیسے جنازہ جا رہا ہے ایک مرتبہ کیا دیکھا رابی کہتا ہے میں نے دیکھا اچانک کہ مولا جو ہے وہ اپنے گھوڑے سے نیچے اترا ہے اور جو ہے وہ جنازے کی طرف گئے اب جیسے مولا گئے تو میں کیا کرتا ادھر میں بھی پیچھے گیا میں بھی پیچھے پیچھے گیا ادھر گئے مولا جنازہ دیکھا کسی کا جو ہے وہ لوگ تشییع جنازہ کر رہے تھے قبرستان لے جا رہے تھے دفن کے لیے کہتا ہے مولا جو ہے ایک مرتبہ تربیع کرنا شروع کیا تربیع کم سم دا ورڈ اربا اربا مینس فور تربیع پتہ ہے کیا ہے یہ خصوصیت کے طور پر یہ جو مرحومین ہو جاتے ہیں نا ان کے بچوں کو دھیان رکھنی ہے بات یہ تربیع کیا چیز ہے یہ مخصوص ہے خاص کر کے جو ہے جو مرحومین کے فرزند ہوتے ہیں نا ان کے لیے تربیع یعنی چار کاندھا دینا وہ بس ایک کاندھا دے کے چلے جانا اس کو تربیع نہیں کہتے اس کو تشییع جنازہ ضرور کہیں گے لیکن تربیع یعنی جب جنازہ جا رہا ہے یہاں سر ہے یہاں داہنا بازو ہے یہاں بایاں بازو ہے تربیع یعنی پہلے آپ جائے آن دا رائٹ ہینڈ سائڈ کاندھا دے دین کم آن ٹو دا لیفٹ ہینڈ سائڈ وہاں کاندھا دے کم ٹو دا لیفٹ لیگ وہاں کاندھا دے کم ٹو دا رائٹ لیگ وہاں کاندھا دے دیٹ از کال تربیع فرام ورڈ فور اربا یعنی پہلے لیفٹ رائٹ شولڈر لیفٹ شولڈر لیفٹ لیگ اینڈ رائٹ لیگ ایک ایک کر کے جو ہے چار اس کو کہتے ہیں تربیع تربیع جواہر الکلام ہمارے فقہا کہہ دیے کہ علماء کے نزدیک مراجع کے نزدیک فقہا کے نزدیک دس از سنت مؤکد مؤکدہ فار دا چلڈرن آف دا مرحوم لیکن آج کل کون جانتا ہے یہ سب بس کندھا دے دیے ایک ہی طرف چلتے گئے اس کو کہتے تربیع رابی کہتا ہے میں نے دیکھا مولا جاتے ہیں جنازے کو تربیع کرتے ہیں پہلے جو ہے رائٹ شولڈر پھر مڑتے پھر آتے لیفٹ شولڈر پھر پیچھے آتے لیفٹ لیگ پھر آتے رائٹ لیگ تربیع کرتے یہ رشتہ داروں کے لیے ہوتا ہے یہ فرزند کے لیے ہوتا ہے آپ پتہ ہے فرزند یعنی کون مرحوم سے سب سے جو نزدیک محرم ہوتا ہے نا وائف تو آ نہیں سکتی بیٹا آ سکتا ہے تو سب سے قریب ہوتا ہے اس کو تربیع کرنا پڑ رہا ہے مولا نے تربیع کی پھر ایک مرتبہ جو ہے مولا آتے ہیں اس کو کہتے لوگوں سے کہا رک جاؤ ساتھ میں تشمی کرتے تھے جب قبرستان میں پہنچے تو کہتے رک جاؤ جنازے کو نیچے رکھا گیا مولا نے کفن کو کھولا چہرے کو نمایاں کیا سینے پر اپنے رخسار کو رکھا اور ایک جملہ کہا دماغ جو ہے انسان کا ہل جائے کہا لا تخف انا معاک ڈر نہیں ہم تیرے ساتھ ہیں ڈر نہیں ہم تیرے ساتھ ہیں ایک مرتبہ یہ کہہ دیا اب آئے اپنے گھوڑے کی طرف چلے تو راوی کہتا میں پریشان ہو گیا میں جانتا تھا تربیع کا مطلب کیا لیکن یہ بات کہ تربیع مولا نے ایک ناشناس افراد کے فرد کے ساتھ کی اور ساتھ میں پھر مولا نے کہا لا تخف ڈر نہیں میرے بھائی میرے شیعہ ڈر نہیں انا معاک ہم تیرے ساتھ ہیں ہم جب تیرے ساتھ ہیں تجھے ڈر کی کوئی بات نہیں ہے تو میں نے پوچھا مولا کیا یہ مدینہ والا تھا کہتے نہیں کہتے کیا آپ کے بنی ہاشم والا تھا کہتے نہیں بولتے کیا آپ کے روات آپ کے حدیث نقل کرنے والا راوی تھا کہتے نہیں بولتے کون ہے بولتے ہمارا شیعہ ہے بولتے ہمارا شیعہ ہے بولتے مولا آپ کا شیعہ آپ نے تربیع کی بولتے تم کیا جانو یہ شیعہ ہمارے نزدیک کتنے قریب ہے ہم ان کی تشییع جنازہ اسی طرح کریں گے جیسے ہم اپنے باپ کی تشییع جنازہ کرتے ہیں یہ ہے محبت یہ ہے محبت اہل بیت اور اسی وجہ سے ہمارا چھٹا امام بار بار کہتا آ رہا ہے کہ اے میرے شیعہ یاد رکھو اپنی ویلیو کو کم نہ سمجھو ہماری نگاہ میں ایسا مت سمجھو کہ تمہاری ویلیو نہیں ہے تم گنہگار ہو سکتے ہو تم فاسق ہو سکتے ہو لیکن یاد رکھو تم ہمارے شیعہ ہو تم ہمارے

یہی تو طاقت ہے، ولایت تکوینیا اسی کو تو کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ تم سنو مولا کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ عریضہ لکھنے کا کیا فائدہ، عریضہ لکھنے کا کیا فائدہ، پانی میں ڈال کے کیا فائدہ، حرم امام علی میں جا کے کیا فائدہ۔ وہ خود مولا بتاتے ہیں تمہیں اگر تو امام سے بات کرنی ہے تو ہمارے حرم میں ڈالو، پانی میں ڈالو۔ اگر ہمارے الفاظ نکلتے ہیں اور ہمارے کانوں تک پہنچنے سے پہلے اگر امام سن لیتا ہے تو کیا ہمارے رکا نہیں جائے گا؟ مسئلہ یہ ہے۔ لیکن بات یہ ہے، مولا نے کیا، امام صادق نے کیا کہا، آیت اللہ بہجت نے کیا کہا، دھیان رکھو مولا سنتے ہیں اور پھر تمہارے حق میں دعا کرتے ہیں۔ بس اس مرحلے تک لے آیا ہوں، مجھے اس کے بعد ایک چیز بیان کرنی ہے اور پھر ہمارے وظائف کے بارے میں آپ کو بتانا ہے کہ آپ کے اور ہمارے وظائف کیا ہے امام کے نسبت، معصومین کے نسبت۔ صرف یہاں بیٹھ کے جو ہے وہ کھچڑا کھا کے اور حلیم کھا کے چلا جانا ہے کہ نہیں، دیر سم تھنگ ایلس ٹو اٹ۔ دعا جو کہتے ہیں نا کہ امام کی دعا، ابھی سنیے ایک واقعہ۔ یہ واقعہ تھوڑا طولانی ہے لیکن انشاءاللہ جو ہے وہ برداشت کریے گا، انشاءاللہ مفید ہو کے افادہ ہو کے جائیے گا یہاں سے انشاءاللہ۔ یہ واقعہ خیبر کے بعد کا واقعہ، ریفرنس بہار الانوار والیوم نمبر 17، والیوم نمبر 17۔ اس میں سے جو مین پارٹ ہے دیٹ از بین نریٹڈ بائی امام علی ابن الحسین زین العابدین صلوات اللہ وسلم علیہ۔ خیبر کے بعد کا واقعہ ہے، خیبر فتح ہو چکا، فاتح خیبر کے ساتھ رسول خدا جو ہے وہ مدینہ تشریف لاتے ہیں۔ فاتح خیبر پتا ہے نا کون ہے؟ یا علی۔ اگر وہ تعارف کرانے جائیں گے تو پھر وہ دوسرے لوگوں کی بھی حقیقت نکالنی پڑیں گی، یہ جب بے نو نہ ہو، یہ جب بے نو ہو۔ کچھ کہتے تھے کہ بھائی وہ جو ہے بزدل ہو کے بھاگ گیا، وہ کہتے تھے کہ صحابہ بزدل ہو کے بھاگ گئے۔ اب وہ آپس میں لڑتے رہے اور فاتح خیبر فتح کر دیا خیبر کو۔ ایک مرتبہ مدینہ کا واقعہ، خیبر کا واقعہ ہو چکا، فاتح خیبر کے ساتھ رسول خدا جو ہے مدینہ میں تشریف لاتے ہیں، بس بالفل آ کے بیٹھے ہی ہیں، بس ایک آدھ دو دن ہوا، اب دوپہر کا وقت ہے، کھانے کا وقت ہے، ساتھ میں جو ہے مولا کائنات ہیں اور ساتھ میں البراء ابن معرور کر کے صحابی ہیں، سب بیٹھے ہیں وہاں تین لوگ، کہ ایک مرتبہ ایک یہودی آتی ہے، ایک یہودی خانم کہ جو اسلام کا اظہار کرتی ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور جب آتی ہے تو جو ہے وہ گوسفن کا ایک ران، الذراع المشویہ، کہ گوسفن کے ران کو مشویہ نے باربیکیو کر کے وہ رسول خدا کی خدمت میں لاتی ہے اور کہتی ہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی خدمت میں۔ تو رسول کہتے ہیں کس لیے یہ ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ خیبر کی جنگ کے لیے جا رہے تھے نا تو میں تو یہودیہ تھی نا، پہلے میں جانتی تھی کہ وہاں کے جو افراد ہیں، وہاں کے جو جنگجو جو افراد ہیں، وہاں کے واریئر وہ بہت زیادہ مضبوط ہیں، تو آپ کی سلامتی کے لیے میں فکر مند ہو گئی۔ تو اس وقت میں نے نظر کی کہ اگر اللہ تو رسول تیرے رسول کو سلامتی کے ساتھ مدینہ فتح کر کے لے کر آئے تو میں نظر کرتی ہوں کہ میرے پاس ایک گوسفند ہے، اس کو ذبح کر کے اس کی ران کو جو ہے وہ باربیکیو کر کے لے کر آؤں گی، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ رسول خدا کو گوسفند کی ران بہت پسند ہے، اور خاص کر کے اگر جو باربیکیو ہوا ہو تو میری گوسفند کا میں نے ذبح کیا۔ اب آپ جب آ گئے، فاتح ہو کے آ گئے، خیبر کے اوپر قبضہ کر کے آ گئے، سلامتی کے ساتھ آ گئے، تو میں میری نظر کو وفا کر رہی ہوں، میرے گوسفند کو ذبح کیا میں نے، اس کی ران کو لی، اس کو جو ہے باربیکیو کر کے آپ کی خدمت میں لائی۔ لٹل ٹیلنگ دا فیکٹ کہ جو ہے اس میں زہر تھا، اٹ واز پوائزنڈ، مسموما، الذرا المشویہ، دا باربیکیوڈ تھائی المسموما، پوائزنڈ۔ تو رسول خدا کے سامنے رکھ دی۔ اب رسول خدا ہے، امیر المومنین علیہ السلام ہے، اور البراء ابن معرور ہے، وہ جیسے ہوا تو رسول خدا نے کہا ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے تمہاری اس نظر کو، تھوڑا ساتھ میں خبز لے کر آنا، روٹی لے کر آنا، بریڈ لے کر آنا، خبز سب جانتے ہیں، خبز۔ تو روٹی لے کر آتی، لینے گئی، اس کے

درمیان سنیے گا یہ شاید تھوڑا مصائب میں کم کر دوں اگر وقت ملا تو پھر مصائب کو بھی لمبا کر دیں گے اگر آپ تحمل کریں تو ایک مرتبہ جو ہے وہ خبز کے لیے رسول خدا ویٹ کر رہے ہیں امیر المومنین ویٹ کر رہے ہیں برا جو ہے he was a Bedouin بادیا نشین کروڈ رف ٹائپ جیسے آئے ایک مرتبہ جو ہے وہ لحم میں سے ٹکڑا نکالا اور منہ میں ڈال دیا جیسے ڈالا ایک مرتبہ جو ہے وہ امیر المومنین کو ناگوار گزرا کہ یا برا لا تتقدم رسول اللہ رسول خدا پر تقدم نہ کر ابھی رسول خدا شروع نہیں کیا کھانے کے لیے اسٹارٹ نہیں ہوا ان کا کھانا تو ان سے پہلے لے لیا تو مستی میں کرتا ہے امیر المومنین کأنک تبخل رسول اللہ آپ تو ایسے بات کرتے جیسے کہ اللہ کا رسول بخیل ہے کہ اگر تو میں کھا لوں گا ان سے پہلے تو ناراض ہو جائیں گے تو مولا کہتے کہ یہ بخل کی بات نہیں ہے برا میں ابخل میں بخیل نہیں کر رہا ہوں رسول خدا کو ولیکن ابجلہ و اوقرہ میں ان کی توقیر کرتا ہوں ان کا احترام کرتا ہوں اور سن لے یا برا لیس لی ولا لک ولا لأحد من خلق اللہ نہ مجھے اختیار ہے نہ تجھے اختیار ہے نہ کائنات میں کسی کو اختیار ہے کہ رسول خدا کے اوپر پیشی کرے قول میں فعل میں کھانے میں پینے میں ہمیں ہمیشہ ویٹ کرنا ہے کہ رسول خدا پہلے کام کرے پھر ہمیں کرنا ہے تو جو ہے وہ برا بولتا ہے رسول خدا آپ کیا کریں بس یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک مرتبہ جو ہے رسول خدا نے اپنے ہاتھ کو لحم کی طرف بڑھایا اب روایت کے جملے ہیں کہ اللہ نے جو ہے اس لحم کو انتقہ اللہ جو ہے اللہ اس میں سے آواز نکالتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ روایت کے جملے کہتے ہیں یا رسول اللہ لا تاکلنی فإنی مسمومہ اے رسول اللہ مجھے نہ کھاؤ کیونکہ میں مسموم ہوں میں زہر آلود ہوں اور یہ نقشہ تھا اس خانم کا اس عورت کا بس جیسے انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے ہاتھ روک لیا کہتے اس خانم کو اس یہودیہ کو پکڑ کے لاؤ کہتے یہودیہ کو لے کر آتے کہتے ماں ہم کیا بات تھی کہ تجھے جو ہے وہ یہ کام کرنا پڑا کہتے یا رسول اللہ اس جنگ میں خیبر میں میرے بہت سارے رشتہ دار تھے اور آپ کی فوج نے آپ کے سرپرستی میں میرے باپ کا قتل کیا میرے بھائی کا قتل کیا میرے چاچا کا قتل کیا میرے ہسبینڈ کا قتل کیا اور میرے بیٹے کا قتل کیا آپ نے پورے خاندان کو تباہ کر دیا اس وقت میرے ذہن میں دو بات تھی کہ یا آپ ایک پادشاہ ہے ایک بادشاہ ہے ایک شہنشاہ ہے جو ملک کے پیچھے پڑ رہے ہیں اور پاور کے اور قدرت کے اور اگر جو ایسی بات ہے تو اس کام سے میں چاہ رہی تھی کہ جو ہے آپ سے انتقام لے لوں یا تو آپ اللہ کے رسول ہیں اور اگر جو اللہ کے رسول ہے تو میں جانتی تھی کہ آپ نے کئی بار کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم مکہ پر مسلط ہوں گے ہم مکہ کو فتح کریں گے یہ خیبر 5-6 ہجری کا واقعہ مکہ فتح مکہ 8 ہجری کا واقعہ 3 سال تو میں اس وقت میرے دل میں یہ تھا کہ یا آپ شہنشاہ ہیں کہ جو قدرت طلب ہے یا آپ اللہ کے رسول ہیں اگر جو آپ شہنشاہ اور قدرت طلب ہے تو کیونکہ آپ نے میرے خاندان کو تباہ کیا میں آپ کو جو ہے تمام کر دوں اس کھانے کی وجہ سے اور اگر جو آپ اللہ کے رسول ہیں تو کیونکہ آپ نے کہا 3 سال کے بعد فتح مکہ آپ کے ہاتھ ہونا ہے تو اس کا مطلب اللہ آپ کو بچائے گا آپ اس دنیا سے جا نہیں سکتے اور اگر جو آپ بچ گئے تو پھر آپ یقیناً جو ہے اللہ کے رسول ہیں اور اللہ آپ کو بچا دے گا تو پھر میں لے آئی لیکن آج میں نے دیکھ چکی کہ جو ہے اللہ نے آپ کو بچایا آج میں ایمان لاتی ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد انک رسول اللہ والما اب یہ سائڈ کی سٹوری تھی ریئل سٹوریز اوور ہیئر جیسے جو ہے وہ گوش نے کہا یا رسول اللہ تاکل نہیں فإنی مسمومہ مجھے جو ہے کھائیے گا نہیں کیونکہ میں زہر آلود ہوں ضرر پہنچا دے گا آپ کو تو ایک مرتبہ یہ بات چیت ہو رہی تھی وہ خانم کو آئی بات ہو رہی تھی کہ اتنے میں جو ہے یہ برا جو ہے وہ گوشت کا ٹکڑا جو کھایا روایت کی جملے حالت احتضار میں پہنچ کر مر گیا اب وہ زن یہودیہ کھڑی ہے جو ابھی اسلام لے آئی سامنے جو ہے وہ برا جو ہے وہ گزر چکا ہے رسول خدا کے سامنے گوشت ہے اور وہاں جو ہے امیر المومنین ہے رسول خدا نے کہا کہ جا کے اس کا جو ہے وہ تشییع جنازہ کے لیے آمادگی کریے غسل دیا جائے کفن دیا جائے غسل کفن کی جو ہے تیاری ہوئی تو ایک مرتبہ اب بیٹھے دو جن ایک رسول خدا بیٹھے ایک امیر المومنین بیٹھے روایت کے جملے رسول خدا نے کہا امیر المومنین سے جاؤ ہمارے 2-3-4 جو قریبی صحابہ ان کو لے کر آؤ روایت کے جملے عمار آئے ابو ذر آئے سلمان آئے ایک آدھ دو جو بلال آئے اور ایک آدھ دو قریب لوگوں کو آگے بٹھایا کہتے یہ گوشت جو ہے اس نے زہر ڈالا ہے لیکن میرا خدا جو ہے اتنی قدرت رکھتا ہے اس کے زہر کو جو ہے خنسا کر سکے اور نالیفائی کر سکے روایت کے جملے ہاتھ رکھا جو اس گوشت کے ٹکڑے پر اس ران پر اور ایک دعا پڑھی بسم اللہ شافی بسم اللہ کافی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی السماء
ولا داع في الأرض وهو السميع العليم.

بس یہ پڑھا دم کر دیا, دکھاؤ گوشت کو بھی. ایک مرتبہ روایت کہتی ہے تمام لوگوں نے گوشت کو کھایا, تمام لوگوں نے گوشت کو کھایا, گوشت کے زہر کا اثر نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے اس پر دعا پڑھ لی تھی. یہ بات ہو چکی. اب برا کی بات, ماں ہمارا شاہد مثال برا ہے, برا ابن معرور. اب جو ہے وہ کفن کی حالت ہوئی, غسل دیا گیا, کفن دیا گیا. اتنے میں جو ہے جنازے کو جو ہے آمادہ کر کے لے آئے گا کہ یا رسول اللہ جو ہے کفن ہو چکا, غسل ہو چکا, کفن ہو چکا, آپ نماز پڑھائیں. تو کہا کہ علی کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ علی جو ہے وہ, کیونکہ یہ اس میں تاخیر ہو گئی غسل میں اور کفن میں, تو کسی نے جو ہے علی سے کہا کہ مجھے جو ہے وہ کسی کام کی ضرورت ہے, تو آپ میری مدد کر سکتے ہیں. تو جو ہے مومن بھائی کی مدد کے لیے جو ہے وہ علی گئے, وہ آتے ہو گئے, آپ نماز تشریف فرمائے, آپ شروع کر دیجیے. کہتے نہیں میں نماز نہیں پڑھوں گا. برا کے پاس بولتے بات کیا ہے؟ بولتے میں نہیں پڑھ سکتا. بولتے کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ یہ آمادہ ہے جنازہ. کہتے اللہ کا حکم آیا کہ جب تک علی نہ آئے جو ہے محمد تم نماز نہ پڑھانا. تو اصحاب نے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ علی کا نماز جنازہ سے ربط کیا ہے؟ بولتے تم نہیں سمجھو گے, یہ اللہ کا فرمان ہے. کیونکہ جب اس نے, جب علی نے اس سے کہا کہ لا تتقدم رسول اللہ, تو اس نے جو ہے ایک گستاخی کی کہ کیا تو رسول, کیا امیر المومنین آپ رسول خدا کو بخیل سمجھتے ہیں؟ یہ اللہ کو پسند نہیں آیا, یہ اللہ کو پسند نہیں آیا. اللہ نے کہا جب تک علی نہ آ جائے اور دعا اس کو حلالیت طلب نہ کرے میں اس پر نماز نہیں پڑھا سکتا. تو جب تک علی نہ آئے گے میں نماز نہیں پڑھا سکوں گا. ایک مرتبہ تو یہ بات سن کے جو اصحاب پریشان ہو گئے, کہتے یا رسول اللہ ہم جب دیکھ رہے تھے وہاں جو یہ بات چیت ہو رہی تھی, برا نے شوخی میں مذاق میں بات کی, وہ سیریسلی نہیں تھا, اس کا ارادہ نہیں تھا کہ مولا کائنات کو جو ہے وہ اذیت پہنچائے, بس مذاق میں جو ہے اس نے کہہ دیا. کہتے مذاق میں کہا, اسی لیے اللہ نے کہا کہ علی کو بلا کے اس کی حلالیت کرو تاکہ پھر اس کو میں جزا دے سکوں. اگر جو جدی کہتا تو پروردگار عالم اس کے تمام نام اعمال کو صاف کر دیا تھا, ولو زمین سے لے کے عرش تک اتنے پورے فاصلے میں وہ بھر دے سونے چاندی سے, اور تمام پیسوں کو جو راہ خدا میں خیرات کر دے تو بھی اللہ سب کو نلیفائی کر دیتا, سب کو زیرو کر کے اس کو جہنم کی آگ میں ڈالتا. اگر جو جدی اور سیریس ہو کے کہتا تو اللہ جو ہے اس کے تمام نام اعمال کو زیرو کر دیتا, کیونکہ اس نے شوخی میں اور مذاق میں کہا پھر بھی اللہ کو پسند نہ آیا. لیکن کیونکہ مذاق تھا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر علی آ کے حلال کر دے تو پھر اس کو میں معاف کر سکتا ہوں. ایک مرتبہ علی آئے, جیسے علی آئے تو لوگوں نے کہا کہ وہ جنازہ آپ کے لیے ویٹ کر رہا ہے, رسول خدا نے نماز نہیں پڑھائی ہے. علی آتے جیسے برا کو دیکھا, ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا رحمک اللہ یا برا, پروردگار تم پر رحمت کرے. بس یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ اب تک رسول خدا جو بیٹھے تھے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے سننے والے سنو, اگر کائنات میں اگر کوئی شخص جو مستغنی اور بی نیاز ہو میرے رسول خدا کی دعا سے تو آج برا ہے, کیونکہ علی اس کے حق میں دعا کر چکے, کیونکہ علی اس کے حق میں دعا کر چکے ہیں, اب مجھے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کیونکہ احکام فقہ کو بجانا ہے, ایک مرتبہ نماز پڑھ لی اور کہا کہ اب اس کو لے کے جاؤ قبرستان کے لیے, دفن کر کے جب آئے تو ایک تعزیت کے لیے بیٹھے سب لوگ, سب ایک دوسرے کو پرسا دے رہے تھے. اس وقت اللہ کا رسول ایک جواب, ایک بات کہتا ہے, کہتا ہے اے برا کے رشتہ داروں, آج مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں تمہیں تعزیت نہ پیش کروں, پرسا نہ پیش کروں, تمہیں مبارکبادی دوں, تم کو تبریک دوں. اب سب پریشان, رسول خدا ہمارے گھر سے ایک فرد کا انتقال ہوا, آپ مبارکبادی دیجیے گا, بات کیا ہے؟ کہتا ہے بات یہ ہے کہ جبرائیل آ کے مجھ سے کہا کہ کیونکہ علی نے برا کے حق میں دعا کر لی, اللہ نے اس کے تمام گناہوں کو بخش کر دیا اور اس کو جنت میں اعلیٰ, برزخ میں اعلیٰ, علیین میں جگہ دی علی کی دعا کے وجہ سے. تو یہ کہنے کے بعد رسول خدا سب سے کہتے یا معشر الناس, اے لوگوں سمجھو علی کا مقام, لا تتعرضوا لدعائے علی ان علیکم, خبردار کبھی علی کی بددعا نہ لینا, کیونکہ تمہارے نام اعمال میں اگر خدا نے جتنے لوگوں کو خلق کیا سب کے حسنات تمہارے پر لگائے جائے اور علی کی ایک بددعا ہو تو اللہ تمہیں ہلاک کر دے گا, لیکن اگر تمہارے نام اعمال میں اتنے گناہ ہو کہ جتنے خدا نے مخلوقات کو خلق کیا اتنے گناہ ہو لیکن علی ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر لے تو اللہ تم کو سعید بنا دے گا اور تم کو جنت میں وارد کر دے گا. اب مسئلہ یہ ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے

ایسی تھی کہ اتنی مصیبتیں ہم پر کبھی نہ آئی. تو پوچھتا ہے مولا کون سی چیز ہے؟ سات تو نہیں بتاؤں گا، دو بیان کروں گا پھر آپ کی زحمت تمام. کہتا ہے مولا بتائیے. کہتا ہے تجھے پتا ہے جب ہم جو ہے وہ مدینے سے نکلے تھے اور کوفے پہنچے تھے تو یہ ملعونوں نے کیا کہا کیا کیا؟ کہتا بتائیے مولا. کہتے ہمارے شہدا کے جو کٹے ہوئے سرے تھے نا اور سب نیزوں پر جو ہے وہ نیزوں پر لوگ اوپر اٹھائے ہوئے تھے، انہوں نے ہمیں اذیت کرنے کے لیے تمام کے تمام ہمارے درمیان سب کے کٹے ہوئے سر کو لے آ کر ہمارے درمیان کھڑا کر دیا. اے پوچھنے والے تو سوچ، عباس کا سر زینب کے سامنے ہو تو زینب کی کیا، عباس کا سر زینب کے سامنے ہو، ارے حسین کا سر ام کلثوم کے سامنے ہو. کہتے میرا بھائی علی اکبر کا سر سکینہ کے سامنے رکھ لیا، سکینہ کے سامنے رکھ لیا. ارے ہم تو روتے روتے مر گئے. لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں، یہاں یہ سکینہ کے سامنے علی اکبر تو ہے لیکن سامنے وہ دیکھ بھی رہی ہیں، کون؟ چھوٹی سکینہ، کہ میرا باپ کا کٹا ہوا سر نو کے نیزہ پر بلند ہے، بلند ہے. اب ایک سنیے گا ایک واقعہ، کلیجہ پھٹ جائے گا. چھوٹی بچی ہے نا، آپ کو پتا ہے کہ معجزات مولا کے جو ہے راستے کوفہ میں اور شام میں کافی تھے. ون آف دیم کہ یہ سورہ کہف کی تلاوت، یعنی مولا کا کٹا ہوا سر نو کے نیزہ پر جو ہے تلاوت قرآن کرتا ہوا نظر آیا، یہ تو آپ سن چکے. یہ تلاوت قرآن جب ہو رہا، مولا کے سر کٹاور سے جب تلاوت کر رہا تھا تو ایک مرتبہ سب سن ہو گئے، دیکھنے والے پریشان، کٹے ہوئے سر سے تلاوت قرآن کی آواز کیسے آ سکتی ہے؟ عجوبہ تھا، دیکھنے لگے. لیکن پھر جو ہے وہ خباست آ گئی بار، ایک مرتبہ پتھروں کو اٹھایا اور سر کی طرف مارنا شروع کیا. ارے پتھر کا پھینکنا کوئی چیز یاد دلاتی ہے؟ ارے گھوڑے پر تھے، رخصتی آخری ہو چکی تھی، آخری جنگ کر رہے تھے. ارے وہ پھر آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے میرے حسین میرے پاس آ جا. مولا نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا، اس وقت ایک پتھر چلا، میرا مولا گھوڑے پر سنبھل نہ سکا. یہاں جو ہے کٹے ہوئے سر تلاوت قرآن میں مصروف، پتھر آ رہے. اب سنیے گا ایک واقعہ، بس چھوٹا سی واقعہ. سکینہ جو ہے ایک چھوٹی ہے نا، تین سالہ بچی ہے نا، بڑی تو نہیں ہے، کچھ چیز سمجھ میں نہیں آتی. ایک مرتبہ زینب سے کہتی ہے، پھوپھی اماں ایک بات پوچھوں. اب تیور ایسے تھے سکینہ کے کہ ایک مرتبہ متوجہ ہو گئے جناب زینب. کہتے بیٹی کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ کہتے پھوپھی اماں ذرا بتائیے، قرآن پڑھنا اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ قرآن پڑھنا اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ زینب نے کہا، سکینہ تم یہ پوچھ رہی ہو؟ تم جب سے ولادت پائی ہو بابا حسین تمہیں قرآن سکھاتے ہیں. کہتے مجھے پتا ہے لیکن مجھے سمجھ میں بات نہیں آتی. اگر قرآن پڑھنا اچھی بات ہے تو یہ لوگ بابا کو پتھر کیوں مار رہے ہیں؟ یہ بابا کو پتھر کیوں مار رہے ہیں؟ دوسری بات امام سجاد نے کہا، دوسری بات امام سجاد نے کہا، جب ہمیں شام میں لے آیا گیا نا تو اول صبح، ایک دم ابتدا صبح میں ہمیں لایا گیا، اور پھر ہمیں جو ہے وہ یزید کے دربار میں عصر کے وقت لے جایا گیا. تو راوی پریشان، کہتے مولا یہ ممکن نہیں ہے. کہتے کیوں؟ کہتے اس دروازے شام سے لے کے یزید کے دربار میں فاصلہ ہی کتنا ہے کہ اول صبح سے لے کے عصر تک آپ کو اتنا وقت لگا. ارے مولا کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہتے تجھے نہیں پتا، ہر گلی ہر کوچے میں ہمیں ٹھہرایا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا، یہ ہے زینب، یہ ہے ام کلثوم، ارے میری پھوپھی اپنے چہرے کو بالوں سے چھپائے، ارے یہ وہی زینب ہے جب چھوٹی تھی ماں کی قبر پر گئی، ارے بابا نے کہا رک جاؤ پہلے چراغ کو بجھا دو، ارے یہ وہی زینب ہے جب علی اکبر دنیا سے جا رہے تھے، ارے دیکھا بھیا لاشا نہ اٹھا سکے گا، آئی بار خیمے سے، اے بھیا میں مدد کروں، ارے لاشے کو چھوڑا، اے زینب خیمے میں چلی جا، انا محرموں کے درمیان. ایک مرتبہ چوتھا امام دنیا سے جاتا ہے، ارے جو ہے جنازہ جو ہے نکلا، شان و شوکت سے دفن کیا گیا، ارے نواسہ رسول ہے نا، ارے پسر رسول ہے نا، لیکن ہاتھ جوڑ کر

0: خوش آمدید.
1: خوش آمدید
2: رشید. تم یہاں کیسے؟
0: لمبی داستان ہے.
2: کوفہ کب آئے؟
0: آج ہی صبح.
3: حارث کہاں ہے؟
0: یہی ہے. وہ دیکھو سامنے، وہ آ رہا ہے.
4: ادھر کیا ہو رہا ہے؟
5: وہ دیکھو احمد اور صالح.
3: سلام بابا.
5: علیکم السلام. تم لوگ یہاں کیسے آ گئے؟

اے لوگوں، شام کی ظالم اور جابر حکومت نے چند خدا سے بے خبر افراد کو تمہارے درمیان جاسوسی اور فتنہ انگیزی کے عنوان سے چھوڑ رکھا ہے تاکہ شیعیان علی اور خاندان رسالت کی پائیدار الفت میں خلل پیدا کرے۔ ان لوگوں کو بھیجا گیا ہے تاکہ تم مومنین کی صف میں رخنہ اندازی کریں، اور یہ انسان بھی انہیں جاسوسوں اور مفسدوں میں سے ایک ہے جس نے اپنی زبان سے اپنے گناہ کا اعتراف کیا ہے اور حسن ابن علی کے حکم سے باغی اور مفسد فی الارض کے عنوان سے موت کا مستحق بنا ہے، اور اب خدا کا حکم خلق خدا کے مقابل میں جاری ہوگا۔ حدود الہی کا جاری کرنا دھوکہ کھانے والوں کو راہ راست کی رہنمائی کرے گا اور زمین کو اشرار کے وجود سے پاک کرے گا۔

0: سلام ارباب، بفرمایید.
1: سلام.
2: سلام علی.
1: تم کب آئے؟
3: ابھی آیا ہوں.
1: چلو اندر. دیکھا دیکھا آج کیا ہوا، اس کی گردن اڑا دی گئی.
3: میں اس کو جانتا ہوں، دمشق میں اسے دیکھا تھا.
1: کسی سے کچھ نہ کہنا، تمہیں آتے ہوئے کسی نے دیکھا تو نہیں؟
4: نہیں.
1: ٹھیک ہے، لاؤ امیر کا خط دو. اب تم جاؤ آرام کرو، اور شہر میں دکھائی نہ دینا. ممکن ہے دمشق میں کسی نے دیکھا ہو، ورنہ ہمارا انجام بھی تلوار اور جلاد ہے. کیا مصیبت ہے، کیسا عجیب وقت آ گیا ہے. اس وقت میرے اوقات بہت تلخ ہیں.
4: صرف ایک جملہ لکھا.
1: کیا لکھا ہے؟
4: لکھا ہے صرف ایک جملہ، یا تو خود کو مار ڈالو یا پھر خوارج کو حسن ابن علی کے قتل پر آمادہ کرو.
1: کیا مطلب؟ خوارج خود ہمارے خون کے پیاسے ہیں، ہم کس طرح انہیں حسن ابن علی کے قتل پر آمادہ کریں؟ تم نے نہیں دیکھا شمر ہماری طرف کیسے دیکھ رہا تھا؟ نگاہ نگاہ میں کہہ رہا تھا کہ اب تمہاری باری ہے، انہیں آمادہ کریں کیسے؟
5: عمر، حالات اچھے نہیں ہیں. حسن ابن علی کے اصحاب دشمن سمجھتے ہیں، خوارج ہمارے خون کے پیاسے ہیں، اور معاویہ ہمیں خودکشی کی دعوت دیتا ہے.
1: وہ کوفے کے حالات کا ذمہ دار ہمیں سمجھتے ہیں. ان کے خیال میں ابا محمد کی بیعت کے لیے لوگوں کو ہم نے جمع کیا.
6: کچھ لوگ آئے ہیں، کہتے ہیں ضروری پیغام ہے.
1: کچھ لوگ؟ کس کا پیغام لائے ہیں؟
6: نہیں بتا رہے.
1: ان سے کہہ دو میں اندرون خانہ نہیں ہوں.
6: مگر وہ اصرار کر رہے ہیں، جانے کے لیے تیار نہیں.
1: انہیں واپس لوٹا دو.
6: واپس جائے.
7: دروازہ کھولو،
3: اہم پیغام دینا چاہتا ہوں.
1: تم کون ہو؟ تم چلے جاؤ.
3: ہم مروان و مغیرہ کے آدمی ہیں. کچھ دیر پہلے ہمارے ایک بندے کو قتل کر دیا گیا ہے.
1: یہاں کیا کر رہے ہو اور چاہتے کیا ہو؟
6: مغیرہ نے کہا ہے کہ جب مجبور ہو جاؤ تو تمہاری طرف رجوع کریں. اس نے کہا کہ تم لوگ امیر المومنین معاویہ کے وفاداروں میں سے ہو.
1: آہستہ، دیکھ نہیں رہے کہ حالات کیسے ہیں؟

0: قبیلہ کنت کے ابو حمزہ کے علاوہ کوئی اور داخل نہ ہو. تم مطمئن ہو وہ خود ہی تھا؟
1: ہاں وہی تھا جس کو سردار کے عنوان سے ملایا تھا.
0: تم سے کسی اور کام کی خواہش نہیں کی؟
1: نہیں, صرف اس نے کہا شور مچا دینا, یہ کام خوارج کا ہے.
0: اس نے کہا کل؟
2: جی سردار.
0: سردار میرا بھی خیال رکھے. ہاں مجھے یاد ہے, یہ لوگ وہی کام کرنا چاہتے ہیں جو ابن ملجم نے علی مرتضیٰ کے ساتھ کیا تھا.
1: لیکن ظاہراً اس دفعہ خوارج کا کوئی ہاتھ نہیں ہے.
0: ہاں, معاویہ اور اس کے ساتھی نہیں چاہتے کہ ابا محمد کے قتل کا الزام ان پر عائد ہو. وہ خوارج پر الزام لگانا چاہتے.

0: لیکن مومنین کو جو خوارج سے سابقہ ہے وہ آسانی سے قبول کر لیں گے.
1: اس سے ان کے دو مقصد حاصل ہو جائیں گے. اس لیے کہ پھر مومنین اتنا غضبناک ہوں گے کہ خوارج کے قتل کے علاوہ حسن ابن علی کے چاہنے والوں کو کوئی اور چیز سکون نہیں دے گی.

0: سلام علیکم.
1: خوش آمدید، خوش آمدید گندی. اچھا کیا وقت پہ آ گئے ہو. تمہیں پتا ہے کہ ابن عباس نے گندی کو کس لیے بلایا ہے؟
2: تلائیہ کا سردار بنانا چاہتا ہے.
1: اسے کیوں؟
2: برا انتخاب نہیں ہے. وہ صفین و نہروان میں علی کے لشکر کے ساتھ تھا.
1: تم صحیح کہہ رہے ہو، لیکن اس کی جگہ اگر میں ہوتا تو ایسی ذمہ داری اسے ہرگز نہ دیتا.
2: قیس، یہ مت بھولو، فیصلہ عبید اللہ کریں گے، نہ ہم اور تم.
1: اب تم لوگ جاؤ، آؤ میں تمہیں حسن ابن علی کے دوستوں سے پہچنواؤں. قیس اور سعید کو تو تم جانتے ہو. یہ لوگ جا رہے ہیں تاکہ اس جاسوس کا پتہ لگائیں. حرب، تم یہیں رک جاؤ.
3: ابو حمزہ، یہ حرب ابن عبداللہ، ابا محمد کے چاہنے والوں میں سے، ایران کا رہنے والا، ہوشیار اور عقل مند ہے. تمہارا ہم سفر.
4: خدمت گزار ہوں.
5: تو تم ایرانی ہو؟
3: چلیے. حرب، ہم آج ہی طلائی سپاہ کے ساتھ چلیں گے.
4: آج؟
3: ہاں ابھی.
4: اجازت دے، میں دو دن کے بعد آ جاؤں.
3: نہیں، امکان نہیں.
4: تو پھر کل ظہر کی نماز کے بعد آ جاتا ہوں.
3: بالکل نہیں. ابا محمد کا حکم ہے کہ سپاہ آج نکل جائے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم سپاہ کے ساتھ ہو. رہا کل کا سوال، اطمینان رکھو کہ تمہارے چاہنے والے کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا، میں وعدہ کرتا ہوں.
4: نہیں، مجھے اس وقت سکون ملے گا جب امام کی سلامتی کی خبر مل جائے.
3: آئے آپ لوگ چلے.
6: عبید اللہ ابن عباس کو لشکر کی سالاری دے دی گئی ہے، اور حکم دے دیا گیا ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو جانب فرات حرکت کرے، اور معاویہ کی پیش قدمی کو روک دے. امیر المومنین کے چاہنے والے لشکر میں شامل ہو چکے ہیں. اے لوگو، جان لو کہ حسن ابن علی نے عبید اللہ ابن عباس کو سالار لشکر بنایا ہے. لوگو، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ.
7: دمشق تو نہیں کرو
8: بھائی، کوفے اور دمشق کے بازاروں میں ایسی نقلی چیزیں بہت ملیں گی.
7: یہ فارسی برتن اس کی شکل نہیں بتا رہی ہے، اس کا نقش تو دیکھو.
8: نہیں بھائی، یہ نقلی ہے، میں صرف دو سکے دوں گا.
7: دو سکے؟ کل اسحاق یہودی نے 10 سکے لگائے تھے، میں نے نہیں دیا اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں ہے.
8: کل اور آج میں فرق ہے. کل صلح تھی، آج جنگ ہے. کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو لشکر کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟
7: بھئی یہ لشکر نہیں ہے، یہ تو ایسی ہے.
8: تم نے کیا کہا کہ یہ لشکر نہیں ہے؟ تو پھر کیا ہے؟
7: عبید اللہ، چلو لاؤ لاؤ وہی دو سکے دے.
8: میں نے اپنا ارادہ بدل دیا، اپنے سکے اپنے پاس رکھوں گا، تم کو نہیں دوں گا.
6: لوگو، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ.
7: دھندے کی حالت دیکھ رہے ہو؟ ہمیں تو کسی سے جنگ ہے نہ صلح.
1: لشکر آمادہ ہو چکا ہے، دیکھو.
8: مجھ سے کوئی مطلب نہیں ہے، کہتے ہیں کام کاج چھوڑو، ہماری تلواروں کے ساتھ ہو جاؤ. کام تو اچھا چل رہا تھا، اگر جنگ شروع ہو گئی دھندا بیٹھ جائے، زیورات کا بازار گر جائے گا.

0: سلام علیکم یا ابن رسول اللہ. آقا معاویہ اور اس کے جاسوس اس چکر میں ہیں کہ پیچھے سے مسلمانوں کو خنجر بھوک دیں. نہ فقط آپ کو بلکہ رسول خدا کے دین کو نشانہ بنایا ہے. آقا آج مسجد نہ آئیے اور ہمیں اتنی مہلت دیجیے کہ معاویہ کے عاملوں اور جاسوسوں کو پکڑ سکیں. اجازت دیجیے کہ صرف آج ہم میں سے کوئی آپ کی جگہ محراب میں کھڑا ہو جائے.
1: مجھ سے چاہتے ہو کہ میں اپنی جان کے خوف سے مومنین سے جدا ہو جاؤں اور اپنا واجب ترک کر دوں؟
0: یا کم سے کم زرہ پہن لیجیے آقا.
2: امام علیہ السلام نے زرہ قبول کر لی.